0: Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

0: Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in

ți-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

ai sătura de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

0: suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in.

0: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?
2: Bună, sunt Ada, iată știrile. 4 din 5 români consideră că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, arată un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii trecute. Sondajul a testat opinia românilor față de 12 valori descrise printr-o serie de afirmații, față de care participanții la sondaj și-au putut exprima acordul total sau parțial, respectiv dezacordul total sau parțial. 48,7% dintre participanții la sondaj consideră că în România de astăzi oamenii apreciază mai mult banii și statutul. 20,4% menționează familia și relațiile, 9,5% stabilitatea, un procent similar credința și tradițiile, iar 8,7% libertatea personală. Ponderea non-răspunsurilor este de 3,4%. Întrebați în ce măsură cred că e mai important să fii descurcăreț decât corect, procentul celor care sunt de acord cu această afirmație și al celor care cred contrariul sunt aproape egale. Cred că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, 59% dintre cei chestionați. 6,3% sunt oarecum împotriva, iar aproape 12% sunt total împotrivă. 1,1% nu știu sau nu răspund. Datele au fost culese între 1 și 7 aprilie prin interviuri telefonice pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a fost de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. La New York a apărut prima librărie fără cărți. Locul se axează pe conceptul de audiobook și este un spațiu dedicat în întregime cărților audio. În Statele Unite ale Americii, vânzările de cărți audio s-au dublat în ultimii 5 ani. Ne spune mai multe Liliana Nicolae.
3: AFP scrie că e un spațiu unde nu se simte miros de hârtie și nu există teancuri de romane populare. Ideea unei librării fără cărți i-a venit șefului unei companii care se ocupă de audiobook-uri.
4: Come with me to the first bookless bookstore.
3: În librărie, cartușele audio sunt expuse pe suporturi, gata de a fi introduse într-un player pentru ascultare doar la căști. Fiecare cartuș redă un scurt fragment din titlul ales. Pentru a accesa întreaga carte audio, trebuie utilizată o aplicație mobilă. Platforma oferă abonamente plătite, achiziții individuale sau acces gratuit la numeroase titluri.
5: Chapter 1. Sir Walter Elliot of Kellynch
3: Hall. Iar dacă în Statele Unite vânzările de cărți audio au ajuns la 2,22 miliarde de dolari în 2024, o cifră care s-a dublat aproape în 5 ani, în România, piața de audiobook-uri este în plină expansiune, înregistrând o creștere accelerată cu peste 1 milion de cărți audio ascultate în 2024.
2: Epilog fericit în cazul balenei cu cocoașă Timi. Mamiferul marin remorcat de o navă din apele de coastă ale Germaniei a fost eliberat în Marea Nordului, în largul coastei Danemarcei. Animalul înoată acum independent și liber. Balena a eșuat la sfârșitul lunii martie pe un banc de nisip în Marea Baltică și de atunci au fost mai multe încercări nereușite de salvare. Timi are răni minore, superficiale, probabil din cauza transportului, iar mișcările sunt acum urmărite cu ajutorul unui transmițător GPS. Și datele meteo la final, doar în Carpații meridionali și orientali, în sudul Moldovei, zona de Luroasa, Olteniei și în Muntenia, cu totul izolat, vor mai fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime, potrivit ANM, se vor încadra între 15 și 26 de grade, cu 21-22 de grade la prânz în capitală. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio!

0: aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in

0: sunt Ada, iată știrile. În vară încep preparațiile la pasajul Basarab, anunță primarul capitalei Ciprian Ciucu. Construcția a fost recepționată la 15 ani de la inaugurare, perioadă în care pasajul s-a degradat, iar autoritățile n-au putut face lucrări de întreținere. În proiectul de buget, primăria capitalei a prevăzut 20 de milioane de lei pentru lucrările de punere în siguranță, o parte urmând să fie plătite de constructori, iar alta de municipalitate.
1: În sfârșit am recepționat Basarab. Ne apucăm, am ajuns să-l punem în siguranță. Deci o parte din cheltuieli le suportă constructorul și mulțumesc pe această cale. Iar cele care au provenit din defecțiuni prin nerecepție a lucrărilor, pentru că ele în timp s-au stricat, au ruginit și așa mai departe, normal să ne asumăm noi, că nu-i vina constructorului, că noi n-am recepționat. N-am recepționat și asta poate, așa ca mai dăm puțină culoare, este că nu mai aveam documentele. De ce nu le mai aveam? Că luase DNA-ul. DNA-ul trebuie să dea înapoi, la un original. Și n-am făcut spacan de zile recepția, deci e Kafka câteodată. Iarăși, poate pentru unii o veste proastă, în vară vor fi lucrări și pe Basarab.
0: Pe de altă parte, primarul general le transmite bucureștenilor nemulțumiți de șantierele deschise în tot orașul că lucrările de infrastructură trebuiau făcute. Înlocuirea liniilor de tramvai durează mai mult pentru că se schimbă și rețelele de utilități, spune Ciprian Ciucu.
1: Știu că e deranjând trafic, că facem multe linii de tramvai dintr-o dată, dar proiecte sunt atât de întârziate încât avem două opțiuni. Ori le facem, ori nu le mai facem. Și linii de tramvai din București sunt făcute în anii 70, în anii 80. Se strică tramvaiele. Nu luăm niște șine și le înlocuim cu altele. De dedesubt sunt rețele, apă, canal, termoficare, electricitate, gaze. N-are rost să ne apucăm să înlocuim șinele și peste 5 ani, peste 10 ani să ne spodeze o rețea în față, iar să săpăm. De aceea am dat drumul atât odată și am avut de ales să nu pierdem banii, să le facem și să-mi iau înjurăturile sau să facem parțial pe aici, pe acolo, poate jumătate dintre ele, cu mai puține înjurături. După care să mai vedem ce se întâmplă când o să cade de tot. Am ales înjurăturile.
0: Premiile Oscar fără actori și scenariști generați de inteligență artificială. Organizatorii celebrei gale au transmis noi reguli pentru a clarifica faptul că interpretarea actoricească și scrisul trebuie să fie realizate de oameni pentru a fi eligibile la cele mai înalte distincții ale industriei cinematografice. Modificările se vor aplica de anul viitor. Ne spune mai multe Liliana Nicolae.
2: Potrivit noilor reguli ale Academiei care organizează Oscarurile, cineaștii pot folosi instrumente ale inteligenței artificiale, dar un actor astfel creat nu va fi eligibil pentru un Oscar, a precizat organizația într-un comunicat. De asemenea, a transmis că scenariile trebuie să fie scrise de oameni pentru a fi luate în considerare. Regulile prevăd că Academia poate solicita informații suplimentare pentru a verifica dacă producțiile înscrise au fost create de oameni. Modificările vin după debutul anul trecut al unei actrițe generate de inteligență artificială și după ce angajații din industria filmului și televiziunii au protestat de teamă că studiourile vor folosi această tehnologie pentru a înlocui lucrătorii umani și pentru a reduce costurile.
0: Și datele meteo la final, doar în Carpații meridional și oriental, în sudul Moldovei, zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia, cu totul izolat, vor mai fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime, potrivit ANM, se vor încadra între 15 și 26 de grade, cu 21-22 de grade la prânz în capitală. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio!

vrei să troade algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
2: Bună, sunt Ada, iată știrile. 4 din 5 români consideră că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, arată un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii trecute. Sondajul a testat opinia românilor față de 12 valori descrise printr-o serie de afirmații, față de care participanții la sondaj și-au putut exprima acordul total sau parțial, respectiv dezacordul total sau parțial. 48,7% dintre participanții la sondaj consideră că în România de astăzi oamenii apreciază mai mult banii și statutul. 20,4% menționează familia și relațiile, 9,5% stabilitatea, un procent similar credința și tradițiile, iar 8,7% libertatea personală. Ponderea non-răspunsurilor este de 3,4%. Întrebați în ce măsură cred că e mai important să fii descurcăreț decât corect, procentul celor care sunt de acord cu această afirmație și al celor care cred contrariul sunt aproape egale. Cred că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, 59% dintre cei chestionați. 6,3% sunt oarecum împotriva, iar aproape 12% sunt total împotrivă. 1,1% nu știu sau nu răspund. Datele au fost culese între 1 și 7 aprilie prin interviuri telefonice pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a fost de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. La New York a apărut prima librărie fără cărți. Locul se axează pe conceptul de audiobook și este un spațiu dedicat în întregime cărților audio. În Statele Unite ale Americii, vânzările de cărți audio s-au dublat în ultimii 5 ani. Ne spune mai multe Liliana Nicolae.
3: AFP scrie că e un spațiu unde nu se simte miros de hârtie și nu există teancuri de romane populare. Ideea unei librării fără cărți i-a venit șefului unei companii care se ocupă de audiobook-uri.
4: Come with me to the first bookless bookstore.
3: În librărie, cartușele audio sunt expuse pe suporturi, gata de a fi introduse într-un player pentru ascultare doar la căști. Fiecare cartuș redă un scurt fragment din titlul ales. Pentru a accesa întreaga carte audio, trebuie utilizată o aplicație mobilă. Platforma oferă abonamente plătite, achiziții individuale sau acces gratuit la numeroase titluri.
5: Chapter 1. Sir Walter Elliot of Kellynch.
3: Iar dacă în Statele Unite vânzările de cărți audio au ajuns la 2,22 miliarde de dolari în 2024, o cifră care s-a dublat aproape în 5 ani, în România, piața de audiobook-uri este în plină expansiune, înregistrând o creștere accelerată cu peste 1 milion de cărți audio ascultate în 2024.
2: Epilog fericit în cazul balenei cu cocoașă Timi, mamiferul marin remorcat de o navă din apele de coastă ale Germaniei, a fost eliberat în Marea Nordului, în largul coastei Danemarcei. Animalul înoată acum independent și liber. Balena a eșuat la sfârșitul lunii martie pe un banc de nisip în Marea Baltică și de atunci au fost mai multe încercări nereușite de salvare. Timi are răni minore, superficiale, probabil din cauza transportului, iar mișcările sunt acum urmărite cu ajutorul unui transmițător GPS. Și datele meteo la final, doar în Carpații meridional și oriental, în sudul Moldovei, zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia, cu totul izolat, vor mai fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime, potrivit ANM, se vor încadra între 15 și 26 de grade, cu 21-22 de grade la prânz în capitală. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio!

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?
2: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Virgin Radio.

0: Cât de bine era, cât de bine era ieri pe vremea asta, că dormeam, derupeam. E 6:31 de minute, bună dimineața.
1: Bună dimineața. Să știi că eu n-am dormit nici ieri dimineața, că am tot așa, am sărit din pat.
0: Dar de ce?
1: S-a patrasăritul.
0: A, deci în sfârșit, în sfârșit.
1: Și ce crezi?
0: Nu a fost.
1: Deja răsărise.
0: Și păi soarele. Stai un pic, dar n-ai controlat de seara, nu te-ai uitat pe aplicație să vezi și tu la ce oră, că ți arată exact.
1: Bă, nu, eu mi-am pus în cap, mă trezesc de vreme. Eu când zic de vreme, e ora de înaintea răsăritului, că doar noi ne-am obișnuit de 7 luni încoace să venim pe întuneric.
0: Păi s-au schimbat lucrurile, Andreas.
1: De unde să știu eu? Tot timpul se schimbă lucrurile, eu nu mai rezist cu schimbările.
0: Nu înțeleg, să vă spunem că Andreas a fost la mare. Da. A luat prin surprindere pe absolut toată lumea și s-a dus la mare. Bă, dar nimic n-ai zis. Nimic.
1: Dar n-am știut pentru că, ce era, sâmbătă, Luca a hotărât să rămână la mama și așa. M-am uitat la soția mea și...
0: Cum ar veni, se mută la mama.
1: Exact. A zis că vrea să doarmă acolo și să joace cu bunicii și eu m-am uitat la nevastă mea și i-am zis la munte sau la mare. Și a zis, la munte sau la mare? Și a zis, nu știu, la mare. Ea nu înțelegea exact despre ce e vorba, care sunt temperaturi. Am suit o mașină, am plecat.
0: Ai suit-o în mașină?
1: Am invitat-o în mașină, i-am deschis ușa din dreapta, îi pregătisem bagajul, am invitat-o pe scaunul din dreapta și am condus-o până într-o locație.
0: Să-i mulțumiți lui Luca.
1: Necunoscut.
0: I-ați mulțumit?
1: Mulțumim, Luca. Bine
0: Luca
1: înțeles.
0: E în această dimineață cu noi în studio.
1: Am complotat cu el.
0: Aha,
1: i-am și spus, vreau să mă duc cu mami undeva, să mai stau și eu de vorbă cu ea, că n-am mai apucat, că tot timpul am de muncă.
0: Ce frumos, bravo. Da. Eu vreau să știu de cum s-a întâmplat și de când își dorește Luca să vină la radio.
1: Luca este cu noi aici în această dimineață, își dorește, cred că, de multă vreme. Habar, mă trebuie mine sau pe el?
0: Păi eu îl întreb și pe el dacă vrea să vorbească, îți dai seama, cu mare plăcere, abia aștept să deschid micul, să mai deschid un microfon, de când mi-am dorit eu să facem întrei. Aici stai așa, că nu mai știu care e microfonul, dar cred că ăla e. Bună dimineața, Luca!
1: Înainte să-i răspunzi Oanei, Luca, te rog, spune-ne, care sunt cei mai enervanți invitați?
2: Cei care vorbesc cu da sau nu, răspund doar cu da sau nu.
1: Exact, nu... care dau răspunsuri scurte. Ce faceți dumneavoastră aici? Săpați o groapă pentru... Da.
0: Așa este. Ai perfectă dreptate. Deci nu numai pentru noi sunt cei mai enervanți invitați, și pentru ascultători. Ia zi, Luca, cum a fost trezirea în dimineața asta? Nu ți-a fost greu?
2: Nu. Era simplu.
0: Era simplu, dar și pentru școală te trezești un pic mai târziu, bănuiesc.
2: Da. Cam pe la 7:30.
0: Oho! Deci mie mi se pare un efort, dar să știi că acum ai pus un pic de presiune, așa, cel puțin pe mine, nu știu pe tatăl tău, dar pe mine da, pentru că ai venit aici, te-ai trezit de vreme și trebuie să fie o experiență foarte mișto. Și mă gândesc cum să fac treaba asta. Mă mai gândesc încă. Că e foarte devreme și creierul meu nu, încă nu se mișcă cum trebuie.
1: Spune-i, Luca. Fii tu, Oana, fii tu, pentru că în fiecare dimineață te ascult, îmi face mare bucurie și mă fac.
0: Mă, dar de ce vorbești tu în locul lui?
1: Păi, dar el îmi spune mie lucrurile astea, spune-i-le și ei.
0: La, stai să ne mai cunoaștem.
1: Și-a dorit foarte mult, de fapt, să vadă ce facem noi aici în pauze.
0: Da?
1: La radio eu aud ce faceți, dar nu știu ce faceți voi după ce închideți microfonul și dați pauză.
0: E, bine, o să aflim în foarte scurt timp, pentru că ne pregătim de o pauză mică. Și după care ne întoarcem la mesajele voastre, pentru că sunt foarte multe, foarte interesante și pe mine când am ajuns aici, culmea, că am ajuns foarte devreme, m-am simțit așa cupleșită cumva de faptul că sunteți prezenți înaintea noastră și că sunteți atât de punctuali. Și după aia am stat și m-am gândit că de fapt mă impresionează și faptul că am fost eu punctual în dimineața asta.
1: Dar nu știu
0: și că se întâmplă
1: venit.
0: Ceva. Pe la și 24.
1: Wow!
0: Da.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Somn prost.
1: Te-ai culcat de vreme?
0: Nu! Tocmai, că nu m-am culcat de vreme și am dormit și puțin și...
1: Ce înseamnă să-ți placă la muncă, să vrei să fii primul, să vrei să ajungi cât mai devreme, să răsară soarele cu tine odată,
0: asta,
1: Oana.
0: Asta
1: soarele
0: e.
1: Nu răsare dacă tu nu ești din casă.
0: Hai să facem o probă mâine, vrei?
1: El zice, nu, uite, nu vreau, nu, nu. Hai, te rog, nu.
0: Hai să ascultăm Bianca Tilić imediat și ne întoarcem. The biggest hits. First. Virgin Radio. Oh, no.

0: toată România ascultă Virgin Radio. Dă-ne tare oriunde te afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day.
2: Bună dimineața la 6:42 de minute, Virgin Breakfast aici cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu. Au trecut 7 luni și încă nu știu exact cum se numește, de aceea Oana râde acum.
3: Da,
2: Virgin.
3: Foarte bine.
2: Virgin Radio Breakfast, bineînțeles.
3: Virgin Breakfast. Aici, aici, aici,
2: asta trei cuvinte, le amestecăm într-un fel și iese frumos. Eu am fost la mare, spontan, spuneam, a fost foarte bine, n-am văzut prea mult marea, dar important e, știi, importantă e compania, important e de ce
3: evident,
2: ai plecat.
3: Na,
2: scopul s-a împlinit, s-a comunicat, s-a vorbit, clar, s-a privit ochi în ochi. La tine, cum a fost
3: frumos
2: acest weekend?
3: Nu s-a vorbit.
2: Nu, dar s-a realizat ceva important.
3: Acest weekend nu s-a realizat, da. Păi dacă a fost cu ziua muncii, eu chiar am luat-o în serios și am muncit, nu am stat degeaba.
2: Știți că noi am tot vorbit despre faptul că Oana face două lucruri importante săptămâna trecută și anume științele, asta era primul, al doilea, să șlefuiască și să vopsească o masă.
3: Ok, da, și am zis blat, să se... nu chiar toată masa, doar blatul.
2: A făcut blatul. Și povestește-ne, ai șlefuit?
3: Da, am șlefuit.
2: Ai vopsit?
3: Am șlefuit de două ori chiar.
2: Oh,
3: da, ca
2: cu grunt?
3: Să fie... Nu, pentru că nu a fost nevoie, așa mi-a zis și mie ChatGPT, că trebuie să iau și grunt și după aia să dau vopsea și după aia să dau și un lac. Și când m-am dus în magazin și am căutat un domn acolo ca să mă duc, că eu nu știam unde sunt toate alea, mi-a zis, păi stați un pic, dar n-aveți nevoie. Păi cum adică, ce, dar e o masă deja, e... nu, doar vopsea. Păi zic, bine, dar lac și măcar lac la final, nu, pentru că se crapă și o să fie urât și nu știu. Deci a fost mult mai bine așa, am dat mai puține mâini cu ocazia asta și mi-a ieșit o treabă extraordinară. Pe bricolaj am fost.
2: Rezultă faptul că e mai bine să întrebi un om care se pricepe decât inteligența artificială, pentru că întotdeauna vei afla informații mult mai sigure.
3: Mult mai sigure, da, pentru că el se informează din tot ce e pe internet și ia și îți dă acolo, nu aplică neapărat pe ce ai tu nevoie.
2: Și ce culoare ai făcut-o?
3: Neagră, pentru că neagră mi-am dorit. Da.
2: Și n-avem poze să vedem și noi dacă asta de la tine?
3: Ba da, cred că am, chiar cred că am și un filmuleț.
2: O, ce tare, păi hai să vadă lumea, să punem și noi aici.
3: Ei lasă că îți vadă toată lumea acum, că nu e chiar așa să arăți chiar tot ce faci. Da, putem să arătăm sau mai degrabă să vorbim despre mesajele voastre, pentru că s-au strâns aici foarte multe și vă mulțumim că v-ați trezit, că sunteți cu noi și uite și o bine spune neața, oameni buni, o săptămână frumoasă să aveți. Chiar o să fie o săptămână bună, o simt, i-am simțit energia chiar de la 5 și 10. Vreme destul de rece, ne spune Nico, în această dimineață la Timișoara, dar la prânz se anunță 26 de grade. Am intrat în săptămâna aia.
2: Da, cu vreme
3: bună.
2: Și mâine dimineață aud că minima este maxima de ieri, adică 13 grade, ceea ce, wow, e o chestie fantastică. Florin zice, bună dimineața, te-a păcălit.
3: Cine?
2: Nu știu la ce se referă Florin, că nu spune clar. Dacă te-a păcălit omul din magazin, oare?
3: Nu, că e și foarte, de aici o treabă foarte bună, credeți-mă, chiar e foarte, foarte bine. Uite, am primit și de la Florina o fotografie ca să ilustreze cumva mini-vacanța pe care a avut-o.
2: Da.
3: A fost pe culoarul Rucker Brand ieri. Mamă, și ce zici că e tablou fotografia asta, efectiv. Îl avem și pe Zoltan aici.
2: Tablou, mișto.
3: Tablou, da. Mariana este cu noi, Laurențiu s-a și el aici cu urări frumoase, Costin și te las pe tine. Te las pe tine să citești mesajul Sofiei.
2: Da, dar eu încă rămân la Laurențiu, care spune că s-a deschis oficial sezonul estival, dar să nu ne uităm acasă căciurile și mănușile. Și mai spune el că din acest an Virgin Radio va deveni radioul numărul 1, preferat de cei mai mulți ascultători. N-ai cum să nu citești dacă a manifestat pentru noi. Foarte bine a făcut. De ce ai făcut ochii mari?
3: Păi este deja radio numărul 1 pentru foarte mulți dintre voi. Da, așa, da.
2: Bună dimineața, ne spune Alina din Cluj. Astăzi este ziua mea de naștere.
3: La mulți ani, Alina! La mulți ani! Născută pe 4 mai. O, nu sunt foarte multe persoane născute pe 4 mai.
2: Și mi-aș dori o dedicație, spune ea, de ziua ta 3 Sud-Est. Mulțumesc, o zi frumoasă. Vedem, Alina, nu știu ce
3: să ne
2: zic.
3: Căutăm, nu știu, căutăm pe aici, că îți dai seama că n-am în playlist acum așa ceva, dar eu o să caut și vedem cum rezolvăm.
2: Acum, dacă au început dedicațiile și ți-am spus săptămâna trecută că vor începe, Chris ne întreabă, aveți cumva acolo în playlist melodia din filmul Apex?
3: Băi, nu vă supărați, dar unde ați fost vineri? Nu vă supărați, că pur și simplu pentru asta am fost aici vineri, pentru dedicațiile voastre.
2: Aha.
3: V-ați distrat, v-ați simțit bine, nu?
2: N-ați știut că suntem și noi aici și dăm dedicații. Și Sofia, bineînțeles, Sofia din Iași, cum a fost la mare? Întreabă, rece, cel mai probabil. Da, rece. Pe plajă a fost rece, simțeai că ți îngheață capul pentru că era un vânt ușor înghețat. Asta nu-i oprea pe oameni să se plimbe. Era soare și asta este foarte important. Imaginea cu care rămâi este cea care contează, pentru că altfel senzațiile se uită. Faci niște fotografii cu mintea ta.
3: Da.
2: Frigul se uită. Nu crezi? Păstrăm senzațiile frumoase și le uităm pe cele care ne-au făcut să ne simțim mai neplăcut așa un pic.
3: Uite, avem aici, îmi pare rău că nu pot să vă arăt și vouă, dar pot să vă explic. Am primit un clip că unii așa au petrecut pe 3 mai, adică ieri, cu zăpadă, foarte multă zăpadă, și este un clip, da, pe pârtie, frumos. Deci nu doar la mare, dacă mă uit la soare, pârtie, deci chiar v-ați simțit bine și asta contează cel mai mult. Asta înseamnă că de astăzi sunteți pregătiți să o luați de la capăt, nu? Și cu forțe proaspete și mai hotărâți ca niciodată să rupeți norma.
2: Uite, unii la Rucker Brand, alții la Eforie și alții la Rindea.
3: Mă, fiecare cum se descurcă în viață, ce să facem? Hai că avem piesa aia frumoasă care ne trezește pe noi și ne ridică de pe scaune, Dirty Cash. O ascultăm, după care mai vedem noi ce mai facem.

peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.

0: Ce aici cu atâta cumințenie? Bună dimineața, 6:55 de minute.
1: Auzi, dacă noi spunem de obicei că joia este vinerea mică, da, putem să spunem că luna mai, care a început practic de astăzi, așa, aici la radio, este
0: vara mică.
1: Vara cea mică?
0: Nu prea mă lasă sufletul să zic așa, că am simțit temperaturile din această dimineață și nu seamănă deloc a vară, dar...
1: Optimismul.
0: Optimismul contează, sigur
1: ne
0: că
1: ajută.
0: Da. Îmi place că v-ați întrecut aici pe WhatsApp la 0734-36-30 să ne arătați și chiar așa se întâmplă, să ne arătați prin poze sau prin filmulețe cum v-ați petrecut weekendul. S-a umplut de grătare aici la noi. Ceea ce înseamnă că nu neapărat vineri s-a făcut grătarul, ci a continuat chiar și sâmbătă și ieri. Da.
1: Dar să închidem acest subiect, pentru că gata, a început o săptămână de muncă, oamenii s-au întors, ieri au fost autostrăzile pline, DN-urile la fel, și acum sunt oamenii în trafic, pentru că i-am văzut atunci când am venit, după câteva zile absolut libere, în care puteai să circuli lejer, acum gata, s-a aglomerat, sunteți cu noi, vă simt acolo, în drum spre serviciu. Poate încă acasă vă beți cafeaua, așa că rămânem împreună până la ora 10, ne petrecem timpul împreună, aflăm lucruri mișto și în același timp poate mai și râdem de niște lucruri pe care le aflăm.
0: Mi se pare că astăzi e o zi din aia în care vom face schimb de informații. Vă mai spunem noi câte ceva, dar neapărat trebuie să ne spuneți și voi și începem provocările după ora 7, ceea ce înseamnă că nu mai e chiar foarte mult. Imediat facem un pic de pauză, după care vin știrile, avem și muzică bună, Golden, știți, avem chiar piesă de Oscar, nu intrăm în ora 7 chiar oricum așa, după care povesti multe și ce se mai întâmplă prin Italia și dacă prin octombrie n-aveți ce face, vă dăm noi planurile peste cap.
1: Cine n-a visat să fie jurat în viața asta, la câte emisiuni am văzut acolo cu jurați și înjurați și jurați și cum să, luna asta este luna în care la radio, la toate radiourile din România vin audiențele, ei bine, voi veți fi jurații pentru că voi hotărâți ce vă place cel mai tare.
0: Așa, rămâne și tot după ora 7, cred că vă dezvăluim și cum puteți scăpa de amendă la un control rutier. Nu e interesant? E foarte interesant, da, da. Stați cu noi aici că vă dăm, vă spunem toate secretele pe care le-am aflat noi între timp.
1: Poate bună tu, dimineața! Hai să...
0: Ei, nu, ai și tu câteva acolo. Hai, lasă, că te descurc eu. După ora 7, bună dimineața! Virgin Radio
2: România. Stai să troade algoritm care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Bună, sunt Ada, iată știrile. În vară încep preparațiile la pasajul Basarab, anunță primarul capitalei Ciprian Ciucu. Construcția a fost recepționată la 15 ani de la inaugurare, perioadă în care pasajul s-a degradat, iar autoritățile n-au putut face lucrări de întreținere. În proiectul de buget, primăria capitalei a prevăzut 20 de milioane de lei pentru lucrările de punere în siguranță, o parte urmând să fie plătite de constructori, iar alta de municipalitate.
5: În sfârșit am recepționat Basarab. Ne apucăm, am ajuns să-l punem în siguranță. Deci o parte din cheltuieli le suportă constructorul și mulțumesc pe această cale. Iar cele care au provenit din defecțiuni prin nerecepție a lucrărilor, pentru că ele în timp s-au stricat, au ruginit și așa mai departe, normal să ne asumăm noi, că nu-i vina constructorului, că noi n-am recepționat. N-am recepționat și asta poate așa ca mai dăm puțină culoare, este că nu mai aveam documentele. De ce nu le mai aveam? Că luase DNA-ul. DNA-ul trebuie să dea înapoi, la în original. Și n-am făcut facan de zile recepția. Deci e Kafka câteodată. Iarăși, poate pentru o veste proastă, în vară vor fi lucrări și pe Basarab.
4: Pe de altă parte, primarul general le transmite bucureștenilor nemulțumiți de șantierele deschise în tot orașul că lucrările de infrastructură trebuiau făcute. Înlocuirea liniilor de tramvai durează mai mult pentru că se schimbă și rețelele de utilități, spune Ciprian Ciucu.
6: Știu că e deranjant trafic, că facem multe linii de tramvai dintr-o dată, dar toate sunt atât de întârziate încât avem două opțiuni. Ori le facem, ori nu le mai facem. Și linii de tramvai din București sunt făcute în anii 70, în anii 80. Se strică tramvaile. Nu luăm niște șine și le înlocuim cu altele. De dedesubt sunt rețele, apă, canal, termoficare, electricitate, gaze. N-are rost să ne apucăm să înlocuim șinele și peste 5 ani, peste 10 ani să ne spodeze o rețea în față. Iar să săpăm? De aceea am dat drumul atât odată. Și am avut de ales să nu pierdem banii, să le facem și să-mi iau jurăturile sau să facem parțial pe aici, pe acolo, poate jumătate dintre ele, cu mai puține înjurături. După care să mai vedem ce se întâmplă când o să cade de tot. Am ales înjurăturile.
4: Premiile Oscar fără actori și scenariști generați de inteligență artificială. Organizatorii celebrei gale au transmis noi reguli pentru a clarifica faptul că interpretarea actoricească și scrisul trebuie să fie realizate de oameni pentru a fi eligibile la cele mai înalte distincții ale industriei cinematografice. Modificările se vor aplica de anul viitor. Ne spune mai multe Liliana Nicolae.
7: Potrivit noilor reguli ale Academiei care organizează Oscarurile, cineaștii pot folosi instrumente ale inteligenței artificiale, dar un actor astfel creat nu va fi eligibil pentru un Oscar, a precizat organizația într-un comunicat. De asemenea, a transmis că scenariile trebuie să fie scrise de oameni pentru a fi luate în considerare. Regulile prevăd că Academia poate solicita informații suplimentare pentru a verifica dacă producțiile înscrise au fost create de oameni. Modificările vin după debutul anul trecut al unei actrițe generate de inteligență artificială și după ce angajații din industria filmului și televiziunii au protestat de teamă că studiourile vor folosi această tehnologie pentru a înlocui lucrătorii umani și pentru a reduce costurile.
4: Și datele meteo la final, doar în Carpații meridionali și orientali, în sudul Moldovei, zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia, cu totul izolat, vor mai fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime, potrivit ANM, se vor încadra între 15 și 26 de grade, cu 21-22 de grade la prânz în capitală. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio! Let's go, Virgin Radio.
2: This is Virgin Radio.

0: ați fredonat, pentru că am făcut-o și noi aici în studio. Misha Miller, hei, na-na-na, așa ne-am început ora 7, chiar 7 și 7 minute. Bună dimineața tuturor!
1: Bună dimineața, nu vaia con Dios, așa cum ne-am prins că piesa asta seamănă, că are ceva de acolo, de la piesa Hey, na-na-na. Nu vaia con Dios, stați aici cu Dumnezeu, stați aici cu noi, pentru că avem să vă povestim câteva lucruri. Iată ce se întâmplă în Italia, vă spunea Oana. Anul acesta, pregătiți-vă, aveți o șansă, este unică.
0: Foai, ce șansă!
1: Cupa mondială și nu la fotbal. Nu la fotbal în Italia. Este Cupa Mondială de tiramisu și are nevoie de 100 de voluntari care să jurizeze desertul.
0: Știi ce, la ce m-am uitat acum? Am deschis calendarul să văd când pică 9 octombrie. 9 octombrie pică într-o vineri. Deci 9-11 înseamnă vineri-duminică. Doamne!
1: Parcă te-ai duce, a?
0: Pentru că evenimentul despre care vă povestim chiar atunci are loc. Te poți oferi voluntar să, oficial, da?
1: Da.
0: Să mănânci tiramisu gratuit.
1: Da, da, bănuiesc că vin 1000-2000 de oameni cu prăjituri, cum vin oamenii la, cu coliva la biserică. Știi?
0: Da.
1: Și
0: mai, cum să... mai mulți.
1: Exact. Și n-ai cum să guși din
0: ei,
1: toate.
0: Nu. Ce vorbești?
1: Cât poți să mănânci?
0: Dar doar nu mănânci toată tava. E o linguriță. Ai
1: o linguriță,
0: gustat, ai notat. Treci mai departe. Mai ai o linguriță, ai
1: mie
0: gustat, ai notat.
1: Mi-ar fi frică. Dacă a pus tot felul de porcării în ea. Știu eu ce a pus femeia acolo în tiramisu.
0: Să vă spunem că va avea loc în Treviso, Italia, în perioada 9-11 octombrie 2026. Se întrec bucătari amatori din întreaga lume pentru a crea cea mai bună rețetă. Competiția celebrează desertul binecunoscut, da? În două categorii, rețeta originală și cea creativă, deci fiecare bucătar va face și așa și așa.
1: Aia originală e cu pișcoturi, mascarpone, cafea, nu?
0: Da.
1: Și
0: da.
1: Puțin cacao deasupra.
0: Da.
1: Și cea originală, fiecare pune ce vrea, fructe, tot felul.
0: Nu, originală, creativă.
1: Cea creativă. Da.
0: Evenimentul include degustări și jurizare, fiind o experiență majoră pentru pasionații de gastronomie. Și are loc între Treviso pentru că se spune că este, de fapt, locul de naștere al tiramisului acolo. Acolo s-a născut și cumva e normal să se întâmple chestia asta acolo.
1: Acum îmi dau seama de ce se spune gastronomie și are atât de... sună atât de aproape de cuvântul astronomie.
0: Mm.
1: Gastronomie, mănânci și este curcubeu pe cerul gurii. Ai, ai, ai. Da, da, da. Ei, deci dacă vreți să faceți parte din acest juriu, e foarte simplu, vă înscrieți, puteți să fiți voluntari. Eu cred că un român ar fi foarte bun acolo. Oamenii acolo n-ar putea juriza foarte bine, că s-ar sătura repede. Numai un român ar spune, da, pentru acasă nu dați? La pachet ceva? Eu
0: cred că oricum primești și pentru acasă la câte vor fi făcute acolo, dar mi se pare frumos și cum se numește Cupa Mondială de tiramisu, că are greutate, știi? Nu te duci oriunde, ba chiar poți să-ți iei și liber de la muncă. Unde te duci? Păi mă duc la Cupa Mondială de tiramisu, nu poți să lipsezi de acolo.
1: Vezi, de asta spun, eu nu exagerez, putem face și noi Cupa Mondială de colivă, pentru că este, are un gust specific românesc și e foarte foarte bună.
0: Mie îmi zici? Eu știu cum e.
1: A, tu lucrezi, tu ești la profesioniști, tu ai cofetărie acolo.
0: Eu practic am jurizat multe la viața mea.

0: la vreme, artiștii, de exemplu, nu mai prea mai vor să fie concurenți la emisiuni. Mm-hmm. Vor să fie jurați la emisiuni, pentru că acolo este adevărul și calea.
1: Evident. Și pentru că suntem atât de buni și chiar nu zic la mișto, chiar suntem foarte buni pe partea asta de a comenta și de a le știi pe toate.
0: La ți-am zis eu? Păi nu suntem noi așa?
1: Vă întrebăm direct pe voi ce v-ar plăcea să jurizați. Ok, poate nu vă încadrați în asta, să ajungeți la Cupa Mondială de tiramisu.
0: La ce vă pricepeți, nu?
1: La ce? Bine, acum n-am cum. Dacă mă întreb și sigur o să mă întrebi, adică ți-am intuit întrebarea, măcar o dată în viața aș vrea să fiu un juriu pentru Mr. World, Mr. ceva.
0: Serios?
1: Mister... Da.
0: Te pricep la asta?
1: Da.
0: Să ce evaluezi?
1: Să mă uit la ei și să le dau note. Asta așa pentru toate dățile în care și ei se uită la femei și au tot felul de comentarii.
0: A, te-ai uitat așa că să se simtă prost și ai spune, ia, învârte-te puțin, apleacă-te, două genoflexiuni.
1: Apleacă-te?
0: Închide-te la șireturi. E proba de închis șireturi. Asta e foarte grea pentru noi.
1: Mi-ar plăcea, dar și mi-ar mai plăcea să jurizez un concurs de cine claxonează cel mai agresiv în trafic.
0: Ah, bravo.
1: Da, l-aș identifica imediat.
0: Uite asta, da, tu, la revedere și eu, vă rog frumos. Eu aș juriza, de exemplu, un concurs de parcări. Eu, mie îmi plac foarte mult oamenii care reușesc să parcheze pe trei locuri și să nu lase niciun număr în geam, să blocheze o grămadă de mașini.
1: Dar știi
0: să
1: că pentru asta chiar trebuie să parchezi perfect. Și mă rog, aici avem...
0: Eu, hai să spun ceva. Eu măcar, oricum aș parca mașina, mă încadrez între alea două dungi albe.
1: Asta,
0: adică,
1: da, nu zice nimeni că le depășești.
0: Norocul meu e că e mașina mică și nu iese. Oricum ai pune, poți să o pui și dacă urmezișul, știi? Și aș mai juriza un concurs de mesaje pe WhatsApp. Bă, băiatule, sunt oameni care dau mesajele alea lungi pe WhatsApp de zici că citești o carte. Știi? Mm-hmm. Și tu doar îți arunci privirea puțin, sar din trei în trei și ajungi la un moment dat să prinzi ideea, pentru că nimeni nu stă să citească un mesaj extrem, extrem de lung. Acum, aceiași oameni au găsit o șmecherie. Îl scriu pe același, dar dau câte o propoziție. Ting, ting, ting, bang, ting, ting, ting, bang. Știi? Și sună telefonul de 100 de ori. Pentru că nu pot să spună într-un trei cuvinte.
1: Da, dar vezi că e tehnică.
0: Ce-și doresc?
1: Asta. Mm. Că tu ești mai atent, te uiți și...
0: Absolut.
1: Un mesaj lung nu l-ai citit clar, nu l-ai citit cap-coadă, uh-huh. Dar așa când vine pe bucăți, câte o propoziție scurtă, te uiți și ce mai spune? Pac, am venit o
0: exact.
1: Idee. Pac, încă una.
0: Eu asta aș juriza.
1: Și ăsta care trimite așa pe bucăți, s-ar califica sau?
0: Ăsta e mai bine. Ăsta a câștigat. Între unul cu mesaje lungi, dar dacă e... Să fie doar de mâncare, da, tot prăjituri.
1: Tot prăjituri,
0: da. Da, n-ai cum, n-ai.
1: Nu ne limităm doar la mâncare. Puteți să vă imaginați absolut orice vă doriți voi și să ne scrieți pe WhatsApp la 0734 3630. Ce ți-ar plăcea să jurizezi? Direct. Eu am deja două, deci trebuie să mă ocup.
0: Da, și eu tot două.

0: Hai să vedem cum stați cu jurizatul, pentru că de la asta am plecat, de la Cupa Mondială de Tiramisu, unde e mare nevoie de 100 de voluntari care să jurizeze desertul ăsta minunat în octombrie. Și dacă vreți mai multe detalii, căutați și voi pe net, că n-am cum să vă ajut altfel. Căutați Cupa Mondială de Tiramisu Treviso și probabil că autoritățile locale au deja o listă unde puteți să vă trimiteți intenția.
1: Da, uite aici un mesaj de la Vicky din Iași.
0: Vicky?
1: Zice, da, aș juriza olimpiada de coadă la moaște.
0: Așa.
1: Note se dau pentru tehnica de împins cu coturinichiul omului de lângă tine. Așa se întâmplă acolo? E ca
0: probabil,
1: la basket?
0: Probabil că așa se întâmplă, da. N-am...
1: S-a lansat doamna, opriți-o.
0: N-am fost până acum. Florina zice că ar juriza un concurs de frumusețe și drăgălășenie de pisicuțe sau cățeluși. Uite, eu n-aș putea să fac asta, pentru că mie mi se par toți extraordinari, toți frumoși, și mi-ar fi greu să zic că ăsta e mai frumos decât ăla.
1: Aha, deci la bărbați nu s-ar întâmpla așa, la bărbați, pisicuțe.
0: Nu. Da. Ce diferență!
1: La bărbați care ăsta, da, ăsta nu, da, aici n-avem dubii.
0: Da.
1: Shobi, mie mi-ar putea să jurizez un concurs de dansuri, street dance, break dance, pentru că am practicat timp de 10 ani breakdance.
0: Ah, deci chiar se pricepe. Iar Alex zice că i-ar plăcea să jurizeze crispy strips cu sos de usturoi.
1: Mamă, deci te pricep la asta?
0: Da, cred că e foarte bun la asta, da.
1: Cât poți să jurizezi la un crispy cu sos de usturoi?
0: Păi vezi, exact. Cum e sosul de usturoi, cât de bine e făcut crispy, dacă într-adevăr este crocant la exterior și este în interior mai... Mă, gustul!
1: Mamă, câte pretenții aveți!
0: Dacă uleiul este rânced în care a fost asta, făcut, da. Adică sunt multe, multe de luat în calcul.
1: A treia săptămână de ulei, ia uite ce româncă adevărată! Ghiță, Robert, neața dragilor, mi-ar plăcea să jurizez cât de mult stai la benzinărie. Sunt unele persoane care alimentează și uite Dumnezeu acolo.
0: Bravo, da, bă, da, nu, asta, să revenim imediat la subiectul ăsta, mai citesc și mesajul Danielei, care spune că i-ar plăcea să jurizeze esențele de cafea, pentru că se consideră o specialistă și poate să facă multe diferențieri.
1: La cafea și eu, da. Sunt, le știu cu cafeaua, da, îmi place mult de tot să... Merg cu tine, Daniela, vreau și eu să jurizez cafea, pentru că aș bea cafea de viață până seara.
0: Iar în benzinărie, bună... acolo m-aș băga și eu la un juriu mic, pentru că nu e posibil, mă. Ok, alimentezi. Bun, foarte bine. Ai alimentat, te duci să plătești.
1: A plecat cetățeanul să-și plătească benzină.
0: Bă, și stă. Și stă.
1: Oana, ca să vă zic.
0: Și se face dita mai coada.
1: Oana
0: în benzinărie.
1: Oana pornește cronometru.
0: Pentru că el se duce și își cumpără cafea, vrea și un sandwich, dar nu e foarte hotărât ce fel de sandwich, dar parcă îl vrea și cald, vi-l încălzește. Apatea, doamnă, încălziți. Încălzește și sandwich-ul, după care ce, mai cumpără și o apă. Și asta am pățit-o.
1: Între timp merge la băiță.
0: Și probabil că se merge și la băiță. Bă, am stat într-o zi după unul și nu eram. Eram în oraș. Adică eram în oraș, probabil că am mâncat acasă. Nu era chiar rupt așa de foame. Eu înțeleg, dar nu mai bine plătești tu. Îți muți mașina și după aia stai cât vrei în benzinărie, că mi se pare de bun simț să faci chestia asta.
1: Te întreb ce-ți dorești tu. Deci tu mai ai pe mine în fața acolo la benzinărie, da? Și tu vrei ca eu să mă duc înăuntru, să stau la coadă 5 minute,
0: dar
1: să-mi plătesc, presupunem că e coadă, îmi plătesc benzina, după care mă întorc, îmi mut mașina și mai stau o dată la coadă ca să-mi iau un sandwich.
0: Da, evident.
1: Nu merge, pe am ajuns în fața, acum cumpăr tot ce prind.
0: Bă, dar nu este în regulă.
1: Păi dacă mi-au făcut acolo atâtea lucruri, dacă mi-au făcut un supermarket în benzinărie.
0: Da, ți-au făcut supermarket, dar hai să îi lăsăm și pe alții să alimenteze și după aia ne cumpărăm ce vrem noi și stăm și mâncăm și bem cafele toată ziua. Toată ziua, că nu ne mai grăbește nimeni.
1: Mă, îți cumpăr eu cafea.
0: Dar eu nu înțeleg cum pot unii să facă așa ceva, pentru că eu sunt mega stresată, știi? Când mă duc, m-am dus direct, am plătit, am ieșit, nici nu stau.
1: Așa cum pot unii să facă orice, pentru că oamenilor nu le pasă de ceilalți. Fiecare crede că el este cel mai important de pe pământ, fiecare este propriul lui Dumnezeu și consideră că el trebuie să facă ce-și dorește, indiferent cât de mult timp durează, iar tu te descurci în viața asta.
0: Da, a fost o paranteză un pic mai mare. Ne întoarcem un pic la jurizare. Ovidiu, Marius Ovidiu zice că este șofer de ride sharing și un client a auzit întrebarea noastră cu jurizarea și a spus că ar juriza un concurs descris în piesa celor de la Biugi Mafia, Olimpiada.
1: Iauzi.
0: Nu-i rău.
1: Îmi avem pe Adi din București, care vrea să jurizeze Cupa Mondială de vorbit la telefon pe speaker în autobuz.
0: A, da.
1: N-am mai mers de mult cu autobuzul, dar îmi dau seama cât de plăcut este să auzi conversația tuturor din jurul tău.
0: La fel cum se întâmplă și pe stradă, când, știi, trec unii care vorbesc pe speaker.
1: În Craiova, Rodica spune, eu aș juriza un concurs de dat cu părerea la capota deschisă. Știi că îți oprești frumos mașina care nu mai merge, poate iese un pic de aburi de acolo, ridici capota și apar imediat doi specialiști. Da, cred că e jiglerul ceva, trebuie să sufli. Stai că e capsula motorul. Stai, domnule, că eu știu, că am avut de mult. Și la mine la Trabant era la fel.
0: Oana ne-a scris și ea, ne-ați ajuriza un concurs de câte ori poți să nu semnalizezi într-un kilometru. Apoi ajuriza imaginația celor care trebuie să ghicească în control merg cei care nu semnalizează.
1: Da, dat un cafea, deci eu vreau neapărat să-mi iau de ăsta de tarot ca să mă uit la mașina din față și să dau repede să văd cam în ce direcție o să meargă, altfel n-ai cum să mai știi. Dar așa ai putea să ghicești. E foarte bun concursul ăsta și Mirela ne spune, aș vrea să fiu jurat la campionatul de întins rufe pe balcon.
0: Da. Și multe, multe mesaje în legătură cu ce se întâmplă în benzinării și cât de mult stau oamenii să-și achite nota. Brigitte zice că a pățit-o, o doamnă a lăsat mașina la pompă și a plecat să-și preia comanda de pizza de lângă benzinărie. Asta chiar e.
1: Dar ai văzut oare că sunt anumite cozi la benzinărie, la una dintre pompele alea, pentru că au rezervorul pe partea respectivă, iar la pompa de lângă nu e nimeni? E coadă de 4-5 mașini pentru că rezervorul e partea cealaltă. Să știți că, vă spun doar așa, ca opțiune, că acolo e un furtun foarte lung. Adică poți să-l iei și să alimentezi pe orice parte ai avea rezervorul.
0: Sau poți să pui mașina invers.
1: Sau faci
0: fac eu,
1: asta,
0: pentru
1: exact,
0: că mi-e foarte greu să trag furtunul ăla, știi, până așa. Și atunci pui mașina invers.
1: Dar ai un domn acolo care,
0: care
1: întotdeauna
0: de
1: zice,
0: ori nu e.
1: Vă ajut cu ceva, da. Și apare întotdeauna când n-ai nevoie. Și când ai vrea și tu în sfârșit să te ajute cu ceva, nu mai e nimeni.
0: Bogdan a scris și el, aș vrea să jurizez o ședință de locatar, să le dau timp de răspuns și întrebări. Salutări la Oradea, Bogdan, mulțumim pentru toate mesajele voastre, sunteți minunați, ne place tare de voi și o să vedem imediat cât de mult vă place și vouă de noi, pentru că ne întoarcem cu a mea e mai bună.
1: Aveți de jurizat două piese.
2: Asculți Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu.
3: Săturat de algoritm care decid ce asculti, e timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai. Roșii Mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Fertilitatea nu ține doar de momentul potrivit, ci înseamnă altceva pentru fiecare. Pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, pentru femeile care aleg să mai aștepte sau pentru cele care își doresc un copil acum. La Embryos ai alături o echipă cu experiență reală în fertilitate, cu grijă pentru fiecare pacient și soluții pentru cazuri complexe. Programează-te pe embryos.ro sau la numărul 021 9353. Embryos, clinică de fertilitate și ginecologie.

aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
2: Lidl. Știi că merită!

0: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Home of the biggest hits.

0: mai bună. Două piese, un singur câștigător. Pregătește-te să-ți votezi preferata la Virgin Radio.
1: Da, văd că v-ați pregătit. Unii ați început chiar să și sunați, dar fiți atenți la propunerile de astăzi, pentru că e intensă joaca noastră de astăzi. Aici se joacă 2-1 și mi se pare normal să fie așa. Și l-avem pe Luca, cel care va susține, bineînțeles, melodia propusă de el și de Andreas.
2: Luca este băiețelul meu care astăzi a venit la radio pentru că este în vacanță și a vrut foarte mult să știe ce se întâmplă aici, cum se desfășoară lucrurile, care este metodologia noastră, ca să zic așa. Luca, joci cu Ana astăzi?
3: Da.
2: Împotriva ei?
3: Da.
1: Păi, normal.
2: De ce crezi că poate câștiga piesa pe care ai ales-o?
3: Pentru că este interesantă și misterioasă.
1: Misterioasă? Mm. Mm. Și despre ce piesă este vorba, Luca?
3: Despre piesa Ego de la Willy William.
1: Asta.

foarte, foarte bună alegere, crede-mă. Pot să fac și danos așa, zic, uite, îți arăt acum, fii atent. Cu câte voturi o să câștigați, că nu vreau să influențez și de asta am și arătat. Hai să vă spun așa, întreagă și despre ce e propunerea mea, în cazul în care mă interesează pe cineva, pentru că toate liniile sunt deja ocupate. S-a povestit și se vorbește peste tot despre acest film care a apărut pe platformele, pe o platformă de streaming, da, da. Apex. Și piesa, înțeleg că face ravagii de la The Chemical Brothers Go. Asta este piesa, am un fragment pe care să-l ascultați. Am aflat mai multe și despre film, tot de la Luca, m-a luminat de ce se numește așa și că e vorba despre un joc până la urmă și că a fost inspirat de acolo. E, piesa e asta.

0: Și acum e rândul vostru.
1: Îți dă ceva tensiune, îți dă?
0: Da. 0734 36 3 de 0. Să înceapă votul, practic jurizați această rubrică. Și am început foarte bine. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine ești tu?
3: Bună dimineața!
0: Neața! Cine sunteți voi?
3: Maria și Adrian din Timișoara.
0: Salutare! Vă duceți la școală?
3: Bineînțeles.
0: Ce bine. Și? La ce v-ați gândit?
2: Aș vrea să votez cu Oana.
0: Wow, nu cred, Maria, nu pot să cred așa ceva. Ce gest. Ce gest frumos din partea ta. Mulțumesc.
1: Mulțumim pentru votul tău.
0: Pupici și salutări acolo la Timișoara.
1: Zi frumoasă.
0: Și la voi să fie, pa, pa.
1: Este o piesă foarte bună și pentru alergat. Știi că îți dă așa energia.
0: Mă sperie un pic după ce am văzut niște imagini. Bună dimineața.
1: Normal. Bună dimineața.
0: Alo?
4: Bună dimineața! Alo, bună dimineața!
0: Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Cine e acolo?
4: Diana din București.
1: Diana?
4: Da, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Diana! Ce faci tu?
4: Bine, suntem în drum către școală.
1: Păi suntem cu cine? Că nu, am auzit o voce acolo, dar nu știm a cui e.
4: Hai, Matei, spune-mi.
6: Sunt eu, Matei și fratele meu.
1: A, și Matei și fratele tău. Super.
0: Sunteți gașcă mare.
1: Ați hotărât împreună ce piesă votați? Adică, uite, nu e a mea. Cu piesa Oanei sau cu piesa lui Luca?
4: Hai, cu piesa
6: care piesă,
4: mă?
6: Ai
4: zis prima piesă?
6: A lui? Hai,
0: păteam
6: cu
0: perfect,
1: prima
0: gata.
1: Piesă.
0: S-a făcut egalitate, bravo! Hai,
1: mulțumim.
0: Vă pupăm, papa, frumoasă!
1: E grea jurizarea, pentru că atunci când sunt mulți oameni într-o mașină, trebuie să se pună de acord și mi se pare normal că durează puțin. Hai.
0: Alo!
7: Bună dimineața!
1: Salutare!
5: Bună dimineața!
7: Din Timișoara!
0: Salut!
7: Și astăzi votez cu Luca.
0: Așa, mă, bravo, bravo.
1: Mulțumim.
0: Cum e Luca să mai iei un vot?
5: Mersi.
1: Cum e? E mersi?
0: Hai, te pupăm, mulțumim tare că ești cu noi.
7: Nu să vă mai zic ceva.
1: Te rog.
7: Astăzi e ziua mea, deci aș putea să primesc și un hanorac, vă rog.
0: What? E ziua la ta mulți la mulți ani. Câți ani faci?
7: Mersi.
0: Câți ani faci?
7: 11. 12.
0: Iartă-mă pe mine, iartă-mă că, uite,
1: 12
0: mamă,
1: ani.
0: Bine, o să facem un felul următor. Rămâi acolo, nu închide telefonul, da? Te dau mai departe la colega mea.
1: Marcela, uite că m-a auzit. Avem un hanorac pentru că este ziua lui, la mulți ani, să-ți fie bine în viața asta.
0: Te pupăm și petrecere frumoasă astăzi.
7: Mersi.
0: A, uite ce frumos a câștigat un hanorac. Păi da, merita, chiar merita. Hai să vedem cine mai e cu noi. Bună dimineața, e 2-1 pentru Luca în acest moment. Alo?
7: Alo, bună dimineața.
0: Bună.
5: Bună.
0: Spune-ne cine ești și cu cine vrei să votezi.
7: Sunt tot Alexandru din Zalău.
0: Da.
7: Și votez cu Ana.
0: Voi, Alexandru, s-a făcut egalitate.
1: Cum tot Alexandru din Zalău? Ai mai fost? Ai mai sunat?
0: Da?
7: Da, m-ai sunat.
1: A, așa spune. Și cu cine ai votat?
7: Cu Ana.
1: Măi, tu ești fan sau ceva, este?
0: Cred că îi plac piesele mele.
1: Știu. Bine, Alexandru din Zalău, te pupăm.
0: Și să știi că te mai așteptăm. Pa, pa, pa, pupici. Hai.
1: Hai să vedem votul decisiv.
0: E momentul cel mare.
7: Bună!
0: Bună!
5: Bună! Bună!
7: Eu sunt Andrei.
0: Bună, Andrei, câți ani ai? 7?
7: 9.
0: Wow! N-am nimerit-o.
5: Cu cine votezi?
7: Votez cu Ana.
1: Mamă, mamă, mamă, nu se poate așa ceva. Ce piesă are Oana? Ia spune-ne, ca să putem să o difuzăm.
7: Nu
1: merit-o. Oana, piesa Oanei. Care este piesa Oanei pe care ai votat-o? Că... Voi vorbiți și cu noi? Sau doar
0: da, vorbesc, da, e... Gata, am înțeles ideea.
1: Hai că mai vorbiți.
0: Ok, bine.
1: Las
0: am
1: așa.
0: Înțeles.
1: E perfect. Gata. Este piesa din film care este și în joc, Apex. Nu știu, Chemical Brothers?
0: Brothers. Da.
1: Perfect.
7: Da.
1: Felicitări câștigătorilor.
0: Mulțumesc,
1: felicitări
0: pentru învinșilor.
1: A fost foarte frumos. Acum ascultăm piesa asta care îți dă o energie bună, dar în același timp te și sperie un pic. Recunoașteți că e tensionantă.
0: Luca, ia spune, cum a fost, jocul?
5: Da,
0: cu emoții,
5: da,
0: nu?
5: Asta e.
0: Da, îmi pare rău. Mi-aș fi dorit să câștigi, sincer, da. Acum, cum să fac? Poate vine și piesa ta un pic mai târziu și facem o excepție astăzi. Hai să vedem deocamdată. Chemical Brothers, piesa asta care face ravagii și filmul care face ravagii, dar eu la care nu cred că mă voi uita.
1: Da, nici eu. Am văzut trailerul, mi-a ajuns.

0: piesă, nu mai ascult niciodată.
1: De ce mă, Andreea?
0: Îmi dă așa o stare proastă piesa asta, o stare de agitație interioară, de anxietate. Nu înțeleg cum poți să asculti piesa asta și să ai o stare bună toată ziua. Nu înțeleg, dacă o ascult la prima oră, mai terminat.
1: Da, hai că o să te testăm dacă până la 10 ești terminat.
0: Dacă
1: sau
0: îmi trece.
1: Și, sau chiar îți trece, da.
0: Eu ce mi-aș dori ar fi ca după publicitate să-mi zici și mie ce mi-ai promis, că nu știu cum să fac. Cum scap de amenziile alea, de controlul rutier, chiar dacă am greșit?
1: Neapărat,
0: vorbesc frumos,
1: gata.
0: Îmi pun perucă, ce care-i treaba?
1: Perucă? De ce
0: lentile
1: să spui perucă?
0: De contact.
1: E o treabă foarte simplă și până la urmă ține de educație. Cam așa stau lucrurile. Vă dăm detalii imediat după publicitate, că e momentul, gata, s-a făcut târziu. S-a făcut târziu în dimineața noastră, e deja 7:45 de minute.
0: S-a făcut târziu până peste poate, serviți o porție de publicitate.
2: Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu. Dă-ne tare oriunde te afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
3: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
2: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
4: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
2: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
4: Până pe 12 mai ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de Bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.

0: hai la KFC.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
6: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
7: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
8: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
9: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
10: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
9: Super, așa rămâne.
11: Pe OLX Piese Auto găsești ce-ți trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.

0: rutier, chiar dacă ai greșit. Ai
1: în spune... sfârșit, în sfârșit, spune.
0: Ai spune așa din instinct, păi nu prea poți, că dacă ai greșit, o să fii amendat.
1: Acum, dacă ai mers cu 200 și te-a oprit, poți să fii tu cum oi fi, să încerci orice, eu cred că nici nu e cazul să fii iertat.
0: Normal. Ce contează cel mai mult și cel mai mult și cel mai mult? Politețea! Despre asta este vorba. În timpul unui control rutier poate face diferența între un avertisment și o amendă consistentă și este chiar mesajul transmis pe un grup de Facebook dedicat în special polițiștilor, chiar făcut de un polițist și îl știți și voi, polițiștii au umor, așa se numește contul și chiar puteți să-l urmăriți pentru că se vorbesc lucruri interesante acolo, cu tot felul de sfaturi, cum să faci, uite, acum se vorbește până și despre chestia asta, cum să scapi de o amendă, adică chiar e...
1: Bine, ar putea să se numească contul unii polițiști au umor.
0: Așa, bai, stai un pic. Uite, dacă pui problema așa când ești oprit, la revedere, nu ești iertat.
1: Păi de obicei ai doi, nu? Că e și jocul ăla, polițistul bun, polițistul rău.
0: Acolo sunt postate și niște imagini care surprind un șofer oprit pentru depășirea vitezei legale, care se comportă calm și responsabil, își recunoaște imediat greșeala, cooperează pe tot parcursul interacțiunii și așteaptă răbdător întocmirea procesului verbal. Deci, practic, ăsta este modelul. Așa trebuie să facem cu toții ca să fie treaba bună, fără comentarii sau atitudini sfidătoare. Ba chiar băiatul, că eu am urmărit, nu pot să vi-l dau că se aude destul de, aș fi vrut, dar se aude destul de prost cu trafic, cu mașină, cu muzică, cu e o zăpăceală acolo.
1: Ce e bine că se aude radio la el, mașină și ascultă Virgin Radio.
0: Da, asta îmi place foarte mult, dar chiar el era foarte calm și foarte zâmbăreț, era cu iubita în mașină. Și...
1: E, păi da, era calm și zâmbăreț. Că de acolo? Era la prima, a doua întâlnire.
0: Și a zis, chiar nu mi-am dat seama că era viteza de 40, știi, limită, și el avea undeva la 60 și ceva, probabil. Și a zis, dar chiar nu mi-am dat seama că ne-am luat cu vorba și așa, îmi pare rău. Astea au fost primele cuvinte, după care am mai întrebat, da, cât e amenda, câte puncte de penalizare, i-a răspuns polițistul și la un moment dat îi și spune polițistului, da, par de treabă. Și s-a întors polițistul cu un avertisment și cu câteva puncte de penalizare. Da.
1: Mergeam într-o noapte, cred că era ora 2, undeva pe Moșilor și erau foarte multe mașini oprite. Era un control pentru băutură, cred. Și m-a oprit și pe mine, evident. Și am așteptat, Oana. Și am așteptat și îi lua pe toți, pe care îi oprea acum, pe care îi oprise mai devreme. La
0: de
1: mine
0: tine
1: nu mai venea. Am deschis și am zis, bună seara, ce rugăminte. M-a luat și pe mine vreo frumos, că aș vrea să ajung și eu acasă. Și a venit un domn foarte zâmbitor, un domn polițist, era foarte, foarte simpatic. Și a zis, vă grăbiți? Zic, na, e o ora care, mai știu ce șelacul care un pic. Și zice, bine, ați consumat? Păi zic, nu vreți să verificăm? Ce rost are așa pe vorbe? Și mi-a dat fiola, am suflat, mi-a dat muștiucul, era prima oră și eram și curios, știi cum se face? Mi-a dat chestia aia, mi-a desfăcut-o din punguliță, mi-a pus-o acolo să văd că este acum desfăcută, e doar pentru mine. Am suflat și în timp ce așteptam, zice, ce vă doriți? Și zic, mi-aș dori un 0-0, ca la Dinamo Craiova, dacă se poate. Și era foarte simpatic, a început să râdă și el, evident că a fost 0-0, pentru că
0: da,
1: eu așa merg mereu, la 0.
0: Da, la 0.
1: Eu joc la 0, ca la
0: Wist. Ca la mea e mai bun.
1: Era
0: prea bună ca să nu o dau, era prea bună, n-aveam cum.
1: Hai la revedere, hai că nu mai, mi-am închis și microfonul.
0: Nu uitați de politețe, da? Imediat se face ora 8. Ah, n-am făcut, suntem mega presați de timp, dar nu am cum. Am înțeles că nu s-au dat banii, la 8:30 se întoarce în programul nostru Ce se aude, dar ca să fiți pregătiți pentru asta, vreau să vă dau sunetul acum. Ăsta e sunetul și poate astăzi ne spuneți și nouă ce se aude la Virgin Radio. Ne întâlnim după ora 8. Bună dimineața!
2: Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu. La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care îți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
3: Ce se aude?
2: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
4: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic volum 362 litri la doar 1899 de lei cu 200 de lei discount și mașina de spălat Arctic 6 kg la doar 1099 de lei cu 300 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Cu promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
9: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
10: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
9: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Sunt Ada, iată știrile. 4 din 5 români consideră că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, arată un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii trecute. Sondajul a testat opinia românilor față de 12 valori descrise printr-o serie de afirmații, față de care participanții la sondaj și-au putut exprima acordul total sau parțial, respectiv dezacordul total sau parțial. 48,7% dintre participanții la sondaj consideră că în România de astăzi oamenii apreciază mai mult banii și statutul. 20,4% menționează familia și relațiile, 9,5% stabilitatea, un procent similar credința și tradițiile, iar 8,7% libertatea personală. Ponderea non-răspunsurilor este de 3,4%. Întrebați în ce măsură cred că e mai important să fii descurcăreț decât corect, procentul celor care sunt de acord cu această afirmație și al celor care cred contrariul sunt aproape egale. Cred că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, 59% dintre cei chestionați. 6,3% sunt oarecum împotrivă, iar aproape 12% sunt total împotrivă. 1,1% nu știu sau nu răspund. Datele au fost culese între 1 și 7 aprilie prin interviuri telefonice pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a fost de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. La New York a apărut prima librărie fără cărți. Locul se axează pe conceptul de audiobook și este un spațiu dedicat în întregime cărților audio. În Statele Unite ale Americii, vânzările de cărți audio s-au dublat în ultimii 5 ani. Ne spune mai multe Liliana Nicolae.
13: AFP scrie că e un spațiu unde nu se simte miros de hârtie și nu există teancuri de romane populare. Ideea unei librării fără cărți i-a venit șefului unei companii care se ocupă de audiobook-uri.
14: Come with me to the first bookless bookstore.
13: În librărie, cartușele audio sunt expuse pe suporturi, gata de a fi introduse într-un player pentru ascultare doar la căști. Fiecare cartuș redă un scurt fragment din titlul ales. Pentru a accesa întreaga carte audio, trebuie utilizată o aplicație mobilă. Platforma oferă abonamente plătite, achiziții individuale sau acces gratuit la numeroase titluri.
15: Chapter 1.
3: Sir Walter Elliot of Kellynch.
13: Iar dacă în Statele Unite vânzările de cărți audio au ajuns la 2,22 miliarde de dolari în 2024, o cifră care s-a dublat aproape în 5 ani, în România, piața de audiobook-uri este în plină expansiune, înregistrând o creștere accelerată cu peste 1 milion de cărți audio ascultate în 2024.
12: Epilog fericit în cazul balenei cu cocoașă Timi, mamiferul marin remorcat de o navă din apele de coastă ale Germaniei, a fost eliberat în Marea Nordului, în largul coastei Danemarcei. Animalul înoată acum independent și liber. Balena a eșuat la sfârșitul lunii martie pe un banc de nisip în Marea Baltică și de atunci au fost mai multe încercări nereușite de salvare. Timi are răni minore, superficiale, probabil din cauza transportului, iar mișcările sunt acum urmărite cu ajutorul unui transmițător GPS. Și datele meteo la final, doar în Carpații meridionali și orientali, în sudul Moldovei, zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia, cu totul izolat, vor mai fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime, potrivit ANM, se vor încadra între 15 și 26 de grade, cu 21-22 de grade la prânz în capitală. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio.

0: 8:11, bună dimineața și observ că v-a plăcut tare mult subiectul cu politețea. Doamne, dar o să vorbim mai des despre politețe dacă aici era problema.
1: E, lasă că nu despre politețe ne scriu oamenii, ci despre politețea atunci când e vorba de momentul acela când te oprește poliția și tu vrei să scapi și abia atunci, deși în general nu prea obișnuiești, începi să vorbești frumos. Vai, dar ce s-a întâmplat? Cine eu?
0: Da, dar vezi că nu în toate cazurile se întâmplă așa. Imediat citim mesajele voastre pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe și puteți să trimiteți în continuare la 0734 3630, că dacă am văzut

0: nu știu ce. Ce faci, mă? Sunt multe cazuri în care cei vinovați până la urmă vorbesc urât și se comportă urât. Și atunci, tu dai seama că e de făcut o știre când vezi că cineva e politicos cu tine.
1: Da, da, da. Uneori cunoști, alteori nu cunoști, dar în ambele cazuri e mișto să zici știu pe cineva acolo și e mai bine să mă lăsați pe mine să plec. Cred că e foarte enervant atunci când auzi seama. Replica asta.
0: Și mai e și replica aia, dar tu știi cine-i tata?
1: Cine? Păi nu, ideea e că nu știi, de-aia ta.
0: Da, ia să vedem ce spuneți voi prin
1: uite,
0: mesaje.
1: Uite, asta este o replică, care poți să scap foarte ușor, știi? Bă, tu știi cine-i tata? Nu, cine? Nu știi cine e tata? Ce păcat, că nici eu nu știu și aș tot întreb oamenii să văd, poate știe cineva și îmi poate spune.
0: O faci odată?
1: O fac, o fac, promis? N-am o problemă, da, da.
0: Da, să și filmezi momentul.
1: Ce, eu mă iau după mama, dragi. Chiar așa?
0: Bună dimineața, îți faci mea culpa, recunoști cu sinceritate, spui că te vei strădui să nu mai încalci legea și îl rogi să-ți dea un avertisment dacă se poate și asta ne spune Constantin de la școala, de la școala
1: de șofer,
0: auto.
1: Da. Da. De ea, Gabriel zice, neața, am dat în aparatul radar cu 64 de kilometri la oră, nu se poate. Bergeai ca fulgerul în localitate. Faptul că am fost politicos și am recunoscut, uite, m-am ales cu un avertisment și cu un drum bun din partea polițistului.
0: Vrei să spun că eu am fost oprită pentru 61 de kilometri. Uh-huh. Adică foarte puțin am depășit
1: limita.
0: Într-o
1: zonă cu 50, cred.
0: Da, dar știi că în aia, dacă te încadrezi în aia 10, e ok, dar eu am... 11, am avut
1: numai
0: 11 peste. Era, atunci era. Uh-huh. Să știi că atunci
1: da,
0: era,
1: da,
0: că
1: da,
0: s-a
1: da,
0: întâmplat
1: da.
0: Mai demult. Și m-a oprit polițistul și foarte drăguță. Eu am fost drăguță, o zi al meu nu prea a fost drăguț, pentru că niciodată, de fiecare dată, știi că a apucat și un polițist de deget la un moment dat.
1: Aolo, îți strică politeța.
0: Știi, când a întins actele, s-a sărit din spate.
1: Și ce-a zis? La muncă, nu l-a întins mâna.
0: În fine, abia mă înțelegeam cu el că s-a lătrat ca nebunul, nu mă asculta, nu făcea scandal, nimeni n-avea voie să se apropie de mașina mea. Și, mă rog, mi-a zis, eu am rămas așa uimită când mi-a spus, păi, am vrut să-i zic, păi și pentru asta m-am oprit, adică sunt alții care, pe bune, n-am obținut, n-am zis, nu, i-am dat toate alea, s-a dus, a făcut procesul verbal, mi-a dat amenda și după ce a scris amenda, deci a venit cu amenda aia, cu hârtia da, aia da, în mână da. Și cu actele mele, îmi întinde și îmi zice, am văzut prea târziu că suntem născuți în aceea zi, dacă vedeam mai devreme, vă iertam. Era și el născut pe 29 iunie.
1: Aha, și asta era un motiv?
0: Și asta era un motiv să, da, cumva. Bă, da, mai bine nu mai spuneai. Adică, de ce mai spui chestia asta? Că abia atunci mă fac să-ți vorbesc cu râs.
1: Da, abia acum mă enervez.
0: Dau politețea la o parte.
1: Hai să dăm puțin la o parte dintre noi politețea, să spun niște lucruri. Valentin ne scrie aici și sunt de acord cu el. O altă replică enervantă pentru polițiști trebuie să fie, bă, eu te plătesc.
0: Aoleu, aoleu, da, da, da. Hai că avem și un mesaj vocal. De la Constanța vine, ia să-i dăm un play. Păi dăm? Dăm.
1: Dai.
2: Nu picați în plasă, exact așa am fost și eu. Am fost foarte amabil, foarte politicos în momentul în care domnul polițist mi-a găsit mașina parcată pe un loc necorespunzător și când, la 2 minute după ce am venit, eu îmi zice să știți că am vrut să vă dau avertisment, doar că am văzut că aveți două scaune de copil și că în spate și că respectați legea și... Dar n-am putut să nu vă dau amendă. Ok, mulțumesc mult de tot, domnul polițist. Vlad din Constanța.
0: Da, cumva intenția contează. Adică eu am vrut să fiu băiat bun să nu-ți dau, dar cred că-ți prinde bine totuși o amendă.
1: Ia uite, Sima de la Focșani zice, fii atentă, mă. Și eu am fost oprit de poliție când am făcut un drift în parcare, că aveam o nebuneală. Am recunoscut de ce am făcut-o și cum și m-am ales cu avertisment. Ai fost oprit în timp ce făceai un drift? Îți dai seama că e destul de greu să te învârți în cerc după băiatul ăla și să spui stop, oprește-te un pic. Bănuiesc că era iarnă, nu-i așa?
0: Da,
1: că în
0: general
1: parcările mall-ului... Și ce
0: păi
1: faci?
0: Și cum adică dacă ești în parcare?
1: Da, ce ți se pare mall-ul, parcarea din mall? Un loc unde să te...
0: Dar poate nu era în parcarea de la mall.
1: Da, unde?
0: Poate era într-o altă parcare.
1: Uite, a fost drăguț, a recunoscut și a luat doar avertisment. Despre asta vorbim.
0: Dar poate și testa mașină în condiții...
1: Vreau să văd ce se întâmplă dacă mă duc acum pe Transfăgărășan. Păi e închis. Da, eu vreau să experimentez.
0: Sunt foarte multe mesaje de la voi. Uite, da. Mai vin și mesaje vocale și chiar vreau să le ascultăm, că mi se par toate interesante și o să le și citim pe toate.
3: Bună dimineața!
0: Nața.
3: Eu de regulă îmi

0: recunosc vina, sunt foarte spășită, foarte umilă, foarte așa ploconită. Dar având un copil, la un moment dat am început să mai fac și eu din astea, să le dau. Păi știți, acolo mai are rost să întorc, chiar dacă e dublă linie continuă sau obligatoriu la stânga, la dreapta. Și la un moment dat mă oprește poliția pentru una dintre aceste fapte. În mașină eram cu juniorul.
1: Aha.
0: Iar ăsta al meu mic în spate: nenea polițist, o veți duce pe mama mea la pușcărie? Domnul polițist, simpatic și drăguț: nu, puiule, nu, doar pe oamenii periculoși care fac prostioare ducem la pușcărie. Dar mama ta nu face așa. O, ba da, mama mea face multe prostioare. Hai, e faină.
2: Bănuiesc că a scăpat până la urmă.
1: Da, Radu, bună dimineața, mă, și Andreea, de fapt, Radu Furtună e scris aici la nume, dar Gigi din Dorohoi este: zi superbă tuturor, eu am luat-o la 68 după 22 de ani fără amenzi și ar fi trebuit să-mi dea și mie un avertisment. E ca la fotbal, știi? Ai făcut 3, îți dau cartonaș galben, deja ai exagerat.
2: Da.
1: De unde să știe oamenii aia de câte ori ai fost iertat până acum în 22 de ani?
2: Îl avem și pe Răzvan, care ne povestește aici cam cum a comis-o și...
1: În Belgia.
2: Și ea foarte bine a făcut. N-aș vrea să povestesc chiar tot, pentru că nu mi se pare în regulă ce ai făcut. A rămas și fără permis. Și-a asumat greșeala și până la urmă a rămas și fără permis. Păi, dar la viteza aia, crede-mă, Răzvane, că meritai să rămâi fără permis, chiar dacă te grăbeai la un interviu de angajare. Nu se poate așa ceva. Și că sunt foarte mulți, că am uitat un pic și pe comentariile de la articolul așa, despre care îți povesteam și de la articolul, postarea asta de pe Facebook, cu politețea, că e foarte bună și te poate scăpa de o amendă. Sunt foarte mulți oameni care spun că, păi, dar nu este în regulă, că poate dacă tu îl ierți, o fi el politicos, dar tu ca polițist, dacă îl ierți, s-ar putea ca data viitoare să facă și mai rău și că amenda este binevenită. Vezi, mai sunt și oameni de genul acesta.
1: Da, numai că, în general, dacă te uiți ce scrie pe mașinile lor, nu știu dacă mai scrie și acum, nu e vorba doar de amende, va de prevenție. Și atunci când punem un radar, de exemplu, undeva, nu se pune ca să aplici amenzi. Pui radarul ca oamenii să știe că este radar acolo, pentru că se pune în general în zonele periculoase în care se întâmplă des accidente și știind că acolo e un radar, mergi și tu mai încet și atunci se evită accidentele. Bună dimineața, ne spune Claudiu, am fost prins cu 78 de kilometri la oră în localitate și la fel, pentru că am vorbit frumos, polițistul mi-a dat doar avertisment, menționez că rămân în mașină cu familia și cei doi copii și m-a pus să promit că ajung acasă în siguranță.
2: Și mai zice el că marja asta de 10 km încă există.
1: Da, eu știu că a dispărut, dar dacă zice Claudiu, atunci probabil că știe mai bine.
2: Da, și eu cred
1: ne
2: că a
1: informăm.
2: Rămas. Și eu cred că a rămas. Bun, ceea ce înseamnă că din ce ne-ați povestit și voi, funcționează politețea de fiecare dată. Așa că haideți să avem cei 7 ani de acasă și numai cu în discuțiile cu poliții și în discuțiile noastre în general, că am impresia că avem doar de câștigat dacă suntem așa. Puțină pauză, știți, n-a făcut rău nimănui, nici măcar nouă n-o să ne facă rău, mai ales că după pauză ne întoarcem cu dispari în șai, auzi?
1: În șai? Ce se aude la Virgin Radio?
2: Doamne, cu ce s-au dispari? S-a dus de mult dispari. Cu ce se aude, exact? Unde mi-era mintea? Doamne!
1: Deja...
2: Oare se pregătește ceva? Da. Și eu am simțit printr-o energie de asta și o intuiție extraordinară că la un moment dat vom avea...
1: S-a scăpat, păsărica. Tu știi că în curând o să reînceapă dispari în 60 și gata, ai vrut să arunci deja.
2: Deocamdată ne pregătim doar pentru ce se aude la Virgin Radio, așa că vă sfătuiesc să... Intrați și pe site înainte de asta, pe virginradio.ro, pentru că au fost updatate toate răspunsurile date până acum. S-a ocupat Dodo cu mânuța ei aseară. A făcut un loc să se odihnească într-o sfântă zi de duminică. A stat și a muncit și a pus acolo toate răspunsurile care s-au dat până acum, ca voi să nu le mai repetați și să aveți o șansă în plus de a câștiga cei 2000 de euro.
1: 2000, poate îi dăm astăzi.
3: Virgin Radio Romania. Boom. Turn on the radio. The sună-ne tare oriunde te-ai afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
4: Tune in every day, all day. One, two, three. Let me hear ya.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Electro Weekend prezintă electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad,
6: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
10: Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani. 16 B-Boys și 4 B-Girls se vor înfrunta 1 versus 1 pentru un loc în finala globală Red Bull BC One din Toronto, Canada. Vino pe 23 mai în Piața Operei din București să fii parte dintr-un eveniment unic dedicat culturii hip-hop și breakingului. Intrarea este liberă!
11: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
12: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
13: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
14: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară 500 de grame la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
17: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
18: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
17: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
18: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei.

card Extra. Activează cupoanele Extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte Extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin Card Connect. Și hrană pentru câini adulți Sezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
3: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zonă de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Turn it up.
6: Hits.
7: We got the vibes.
6: Virgin Radio.

0: Două cuvinte.
1: Atât. Și doar puteți două. Începe să sunați după aceea.
0: Uh-huh. Hai.
1: Hai.
0: Gata, două.
1: Zi.
0: Start concurs. Acum se sună la 0734.

0: sunet care se aude, un mare gust care se vede și un mare premiu ce poate fi acum al tău.
1: Ce se aude?
0: La Virgin Radio, alimentat cu poftă de Delaco de Sandwich.
2: Un mare premiu care poate fi acum al tău, adică un premiu în valoare de 2000 de euro, dacă ne spui clar ce se aude. Noi avem sunetul pregătit în cazul în care mai ai nevoie să-l mai asculți odată. Important e că avem deja oamenii care intră cu noi în direct, trei persoane care au fost foarte rapide. Primul este Florin și îi spunem bună dimineața!
3: Bună dimineața, Florin!
4: Bună dimineața!
3: Ce faci? De unde ești?
4: Din Spețul Mureș.
3: Din Mureș. Florin? Da. Te-ai informat? Ai citit răspunsurile care s-au dat până acum?
4: Da.
3: Bun, deci nu repetăm răspunsul, asta este bine.
2: Crezi că știi ce se aude?
4: Încerc.
2: Nu, mă, Florine, nu funcționează așa, nu că încerc. Trebuie să fii foarte sigur pe tine. Da, știu, de cât timp știi ce se aude la Virgin Radio?
4: De o săptămână.
2: De o săptămână?
3: Wow!
2: Mamă, păi și cum ai rezistat să ții în tine?
3: Abia așteptai să ne dai răspunsul.
4: Hai
3: să, hai să mai auzim sunetul o dată, Florin. Da?
4: Da.
3: Se aude așa cum simți tu?
4: Un sertar închizându-se la un dulăpior.
3: Un sertar care se închide. Sertarul unui dulăpior. Să vedem ce ne spune judecătorul? Răspunsul tău este corect sau nu?
2: Și că răspunsul tău este interesant. Și ai zis dulăpior pentru că așa îți place ție să zici dulăpior sau pentru că dulapul este mai mic și atunci a devenit dulăpior? Da, asta te întreb pentru mine, nu?
4: Da, dulapul este mai mic.
2: Ok, dulapul este mai mic. Și atunci nu e și sertarul mai mic și e sertăraș?
4: Da, da.
3: Și atunci zgomotul nu este oare un zgomotel?
2: Aflăm imediat ce ne spune judecătorul, pentru că ne privește, cred că i-o fi și fost dor de noi, că nu ne-a văzut de două zile pline și atunci ne privește insistent, foarte, foarte. Se uită așa printre pleoape și își mișcă o mână.
3: Florin, e ca la bacalaureat. Aștepți, te uiți la vizier să vezi am intrat, n-am intrat. Ei bine, iată răspunsul pentru tine. Ai spus, iar judecătorul a răspuns.
2: A decis. Se pare că răspunsul tău este greșit, Florin.
4: Asta e, mulțumesc.
2: Hei,
3: îți mulțumim și noi.
2: Îți mulțumim. Hai, să ai zi frumoasă, pa, pa.
3: Și haideți acum să continuăm și să vorbim cu
2: Dinu, bună dimineața.
3: Dinu.
5: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Ce
3: Dinu?
2: Faci tu, Dinu? De unde ești?
5: Sunt din Iași. Sunt la muncă acum.
2: Te-ai consultat cu cineva înainte să ne suni pe noi?
5: Da, da.
2: Și ce zic oamenii, că ai avea succes?
5: Am șanse.
2: Ai șanse?
5: Mari.
2: Mari.
3: Te-a contrazis cineva? I-ai dat un răspuns și i-au zis, bă, parcă n-ar fi așa?
5: Nu, cam toată lumea m-a susținut.
3: Ah, foarte tare atunci. Hai să mai ascultăm sunetul odată.
2: Dacă mai ai nevoie, ai nevoie să-l mai ascultăm odată?
5: Da.
2: Bine, hai, că vine chiar acum.
3: Cum să nu aibă nevoie? Ia să vedem.
2: Ăsta este.
5: Ok, deci cred că este sunetul unui perforator.
3: Perforator. Bun, deci tu spui că este sunetul unui perforator. Judecătorul a auzit.
2: Că aude deliberează. Tot, ce vorbești, că aude tot, nu e că...
3: Iar Doinița are dreptate, ne scrie aici. Judecătorul cred că are privirea aceea când vede un grătar cu mici. Așa vă privește pe voi doi ca pe doi mici. Păi
2: nu
3: suntem...
2: vrea să ne mănânce, mici. Nu vrea să ne mănânce.
3: Dar hai să vedem.
2: Se mișcă așa, de pe un picior pe altul, cumva. Acum s-a și lovit cu mâna așa peste cap, nu înțeleg de ce.
3: E, spun eu, tărăgănea. Asta face, tărăgânează.
2: Nu, vă doare capul? Nu vă doare capul. Și nu-i convine. Nu-i convine, dă din picioare și din mâini. Doamne, ce apucat. Aoleu. Și
3: e
2: zice
3: clar. Răspunsul tău este greșit.
2: A zis un nu, așa ca și cum ar fi țipat la tine, Dinu. Așa ar fi vrut judecătorul să țipe la tine, doar că nu are voie să vorbească aici, în studio. Doar noi vorbim, ceea ce mi se pare corect.
3: E greșit,
2: atât.
3: Dinu, ne pare rău.
5: Asta e.
2: să te mai consulți cu oamenii ăia, că am impresia că nu te-au ajutat. Hai, te pupăm, zi frumoasă, o avem și pe Dida. Alo, neața.
3: Are o șansă acum,
1: bună
3: Dida.
1: Bună dimineața,
3: Dida.
1: Mă cerem scuze, sunt puțin răcită.
3: Păi de ce să-ți cer scuze? Lasă că trece. Tocmai acum când a venit căldura ai răcit.
2: Dida din Tulcea?
1: Da.
2: Dida? O știu pe Dida. Adică o știu pentru că m-am mai ascultat și la alte radiouri și tot timpul suna și uite că mi-a rămas vocea ei. Băi, Dida, mă, să ne auzim noi după atâta timp, incredibil. Tot cu concursuri, ai rămas pasionată de concursuri.
1: Nu te lași.
2: Hai să ascultăm repede sunetul și să ne spui și nouă ce se aude la Virgin Radio. Cum ar fi? Ia! Ăsta e sunetul, ce crezi tu că se aude?
3: Hai, Dida, fă-ne să-ți dăm 2000 de euro acum, pe 4 mai, la Virgin
2: Breakfast.
3: Euro, vrei 2000 de euro? Dacă vrei, dă-ne răspunsul corect.
1: Da. Eu consider că sunt scoici aruncate pe o suprafață de lemn. Scoici, adică...
3: E un răspuns foarte interesant. Și acum că zici, da, parcă sună așa.
2: Până și judecătorul nostru a făcut ochii mari. Cumva că îi place răspunsul tău. Dar cum te gândi la scoici? Ai fost la mare acum?
1: Nu, dar am în casă și am încercat pe toate suprafețele.
2: Mm-hmm. Și scoicile tale se aud așa, acasă.
1: Da, așa îmi sună mie.
3: Pe ce le-ai aruncat și a sunat aproape de ce se aude la Virgin Radio? Pe masă?
1: Da, și pe birou. Și pe o masă de lemn masiv, adică lemn de stejar. Mm-hmm. Mm-hmm. Și pe o masă ca un fel de pal, de sună altfel, nu.
2: Mie îmi place că te-ai pregătit și că ai încercat, că practic așa se face. Și judecătorul e cumva ți transmite așa felicitări că te-ai dus cu descrierea destul de bine.
3: Cred că următoarea etapă, pe lângă încercarea acasă, ar fi să-ți iei și un judecător care să-ți spună dacă e sau nu.
2: Pentru că al nostru astăzi, Dida, spune că răspunsul tău
3: este
2: greșit. Dida. Greșit.
1: Da, din păcate am să mai sun și am să mai încerc alte variante.
2: Din fericire o să mai sun, nu din păcate.
3: Din păcate ai sunat astăzi. Fără succes.
1: M-am și zăpăcit dacă sunt răcită, nu mai realizez.
2: Să te faci bine, hai, te pupăm, papa, zi frumoasă. Nu știu cum s-a făcut, dar nici astăzi nu ne-a ieșit.
3: Am văzut că voi continuați să ne scrieți răspunsuri pe WhatsApp. E bine să ne sunați la 0734 3D6 3D0, pentru că la telefon ținem concursul. Știu că e greu de prins, dar în fiecare dimineață trei norocoși intră la breakfast și încearcă. De asemenea, pe tot parcursul zilei puteți încerca să găsiți răspunsul corect.
2: Da, nu așa sunați aiurea pe tot parcursul zilei. Trebuie să prindeți semnalul de concurs și în programul colegilor noștri. Când au spus ei start concurs, abia atunci sunați și încercați să ghiciți ce se aude la Virgin Radio. Înainte de asta, am mai consultat și site-ul virginradio.ro. Acolo sunt toate răspunsurile care s-au dat până acum, ca să nu vă irosiți șansa atunci când intrați în direct cu noi. Multă baftă tuturor! Dacă nu astăzi, poate mâine dimineață în programul nostru, 2000 de euro se duc către un norocos sau o norocoasă. Îmi doresc mult, mult asta pentru voi!

Asculți Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu. Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculți? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

0: proiect inovator. Mă rog, inovator, dar mie nu-mi sună neapărat ca pentru o viață de student, pentru că au probleme cu cazările acolo și ce s-au gândit autoritățile. Se ofere studenților cazare gratuită în cămine de bătrâni, în schimbul a 30 de ore pe lună dedicate socializării cu rezidenții. Ceea ce înseamnă 30 de ore pe lună, adică o oră pe zi, nu?
1: Că cam așa, are
0: 30
1: da.
0: De... Ok, cam o oră pe zi să stai de vorbă cu... să socializezi cu bătrânii de acolo din cămin.
1: Mă rog, asta este un rol. Ei învață cum să folosească internetul, de exemplu. Mai joacă un șah cu ei, o tablă.
0: Da, sau pur și simplu îi întreabă despre viață.
1: Ascultă poveștile acelea pe care le au și care sunt foarte interesante.
0: Asta la modul ideal, da? Gândește-te că mai sunt și situații, mă rog, mai puțin plăcute pe care le vezi pe acolo. Că nu se duce nimeni la căminul de bătrâni doar pentru că e foarte cool și stă acolo ca să dea lecții tinerilor. Asta, nu, doar în filme mai vezi.
1: Îți dai seama că dacă era la noi programul ăsta, îi spunea programul Zibre.
0: Exact. Ce bun, foarte bun. Acest schimb combate singurătatea vârtnicilor și oferă tinerilor o locuință accesibilă într-o piață imobiliară tensionată, unde și locurile sunt puține, dar și alea puține sunt foarte scumpe. Adică pentru un student e foarte greu să se întrețină. Da, ok, sunt de acord, doar că și experții subliniază acest fapt, că în primul rând nu o să rezolve criza locuințelor și viața într-un centru de îngrijire impune restricții severe de stil de viață pentru un tânăr și mai e și o povară emoțională, că vezi tot felul de lucruri, te afectează când vezi că o persoană nu se poate îngriji singură sau au un impact lucrurile astea asupra ta.
1: Sau se creează o relație specială între un tânăr și un senior, pentru că e normal să fie așa și încep să-l vezi ca pe un bunic și la un moment dat când îmbătrânește foarte tare și simți că
0: suferi, de
1: asemenea e foarte greu. Nu e un job pe care îl poate face oricine.
0: Ceea ce pare o soluție perfectă, la prima vedere așa e. Da, mă, ce mișto e pentru toată lumea implicată, este în realitate un angajament complex care necesită o coordonare administrativă costisitoare. Bine, și pentru...
1: Avem și noi studenții noștri în Italia. Care tot așa, nu neapărat într-un centru specializat. Nu. Exact, dar și aleg câte o persoană de care au grijă.
0: Persoana își alege, nu ei își alege.
1: Sau așa, da. Pentru că persoana dispune de fondurile necesare.
0: Și ce fonduri? Oh,
1: da.
0: Da, da, da. Sigur, ideea e drăguță așa, dar pentru studenții care într-adevăr își doresc să învețe, să ajungă la o facultate și nu au posibilități, modelul ăsta este extraordinar.
1: În Olanda școala costă, adică dacă vrei să fii student acolo, trebuie să cotizezi. Dacă vrei să cotizezi, nu e ca la noi că părinții te țin acasă până la 30 de ani.
0: Imaginează-ți modelul ăsta la noi în România, că de fapt așa putem ajunge mult mai aproape de realitate. Studenți care, uite, vin la București, n-au bani să mai plătească căminul, oricum multe locuri din cămin se dau pe ochi frumoși, și pe cunoștință și pe prietenie.
1: Se mută într-un azil de bătrâni.
0: Da, și acolo o oră, măcar o oră pe zi, să intre în contact cu bătrânii de acolo. Cum imaginează-ți o conversație?
1: Exact cum am zis la început. Zibre, cum era pe vremea mea tale? Hai, zi, ce te învăț aici? Cu internet, nici asta nu știi să intri pe e-mail? Bagi aici parola și hai, lasă-mă că... Bine, noi acum vorbim mult de ai noștri, dar nu e chiar așa, pentru că tinerii noștri, dacă vor să vină la o facultate și știu că trebuie să facă asta, sunt convins că reușesc să găsească o oră în care să nu se enerveze, să fie drăguț și să explice niște lucruri, astfel încât să ofere ceva contra lucrurilor pe care le primesc la schimb.
0: Mie mie că o să ceară și bani.
1: Așa crezi? Păi cazarea costă, e ca și mai primi bani.
0: Bătrânilor, mă, bătrân, ai luat pensia, bre?
1: Ce faci cu banii aici?
0: Da, ceea ce trebuie. Ia, dă-mi mie, lasă.
1: Da, când ești la un azil, pensia nu se lasă acolo?
0: Ai, nu știu. N-am ajuns încă să mă informez, dar în curând.
1: Eu zic că e momentul să ne uităm, să vedem care sunt condițiile.
0: Ei, și dacă tu ai ajunge, nu ți-ar plăcea să vină niște studente și să...
1: Să-mi explice cum să folosesc internetul? Cum să nu?
0: Parcă am și niște dacă povești. Te pui în situația inversă, mamă, ce idee extraordinară!
1: Da, băi, băi, da, e ia uite-te după niște locuri.
0: Rezolvăm. Hai, bună dimineața.
2: Asculți Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreea.

0: Păi ce facem, Andreas? Tocmai când am vrut să le deschid microfoanele, să vorbească, au să fugit. Ne spună, au plecat din studio și nici măcar nu i-am anunțat. Și Luca și Dodo au plecat și pe Luca tocmai am vrut să îl întreb cum i s-a părut până acum, că uite, ne apropiem de ora 9 și are deja 2 ore jumate de când este la radio. Și eram foarte curioasă unde s-au dus-o?
1: Nu știu, a zis hai cu mine?
0: Dodo. Bă, și tu lași băiatul așa să plece cu orice fată care îi spune viață. Hai cu mine?
1: E alegerea lui.
0: Ce fel de tată
1: până
0: ești?
1: La urmă.
0: Ah, scuze, mama trebuia să fie aici.
1: Vezi că sunt oameni în general, întreb ce vrei să-l faci pe copilul tău. Eu nu vreau să-l fac nimic, vreau să facă ce vrea el în viață. Asta să fie fericit. Uh-huh. Eu doar am grijă să-i fie bine, să-l feresc cât pot de pericole sau să-l anunț care sunt și să se ferească singur.
0: Corect, foarte, foarte bine. De auzit l-ați auzit pe Luca, dacă sunteți cu noi de la 6:30, că mai vorbit și el, dar dacă vreți să-l vedeți, eu vă zic că trebuie să ajungeți la film, la Mumut la Mama, pentru că apare și el în film și are un rol frumos și are o scenă destul de emoționantă. Nu pot să zic mai mult, și așa mi se pare că am zis mult, nu?
1: Da, este. Da, nu, ai zis de suficient, dar are o scenă emoționantă chiar și pe mine, și mie mi-a apărut 2 lacrimi, așa, chiar dacă știam despre ce e vorba, pentru că am auzit o muzică, toate lucrurile se combină când vezi materialul brut al unui film, nu se pare extraordinar, când vezi filmul așa pachet, zici, wow, nici nu am dat seama că apar și eu acolo.
0: Și e foarte talentat, pe lângă faptul că este foarte frumos. Și tot spui că seamănă cu tine și mie mi se pare că nu seamănă cu tine. Asta nu înseamnă că tu ești urât, dar nu nu vreau să mergi pe firul ăsta. Doar că nu știu cum, deci are o combinație foarte interesantă.
1: Oameni buni, nu seamănă cu mine așa la prima vedere, dar reușește atunci când ia telefonul meu să-l deblocheze cu Face ID. Dar ce să zic, nu prea seamănă.
0: Nu, aici e o anomalie, nu se poate.
1: Ai fost
0: nu,
1: aici, ai văzut?
0: Am fost aici.
1: S-a deblocat telefonul. Totuși.
0: Da, vine acum ora 9 și după ora 9 vrem să dăm un hanorac. Nici nu știți ce v-am pregătit. Nici nu știți ce vă așteaptă dacă vreți să intrați în posesia hanoracului. Atât vă zic. E de muncit un pic. Că gata, câte cadouri să mai facem așa să le dăm... Și mai vorbim despre alte lucruri.
1: Da, avem o grămadă de lucruri.
0: Al nostru creier ne minte?
1: Am auzit ceva. Pe mine mă mai mint și creierele altora, să știi. Mi-am dat seama la un moment dat, dar că și al meu mă minte.
0: Da, asta deja e prea mult.
1: E mult.
0: Și vă mai spunem tot după ora 9 cum putem ajunge până la 150 de ani și n-are nimic de a face cu stilul de viață sănătos, sport și... Na.
1: Se încearcă. Oamenii stau în laboratoare și creează tot felul de lucruri să ajungem să fim nemuritori, așa cum visăm cu toții.
0: Dar de ce, mă, să fii nemuritor? Care e șmecheria să fii nemuritor?
1: Hai să presupunem că de azi înainte am fi cu toții nemuritori. Ce facem cu copiii? Naștem în continuare copii și vom fi 40 de miliarde.
0: Și așa că suntem un pic cam prea mulți pentru cât mai poate.
1: Exact. Și ce se va întâmpla?
0: Pământul. Ce se va întâmpla?
1: O să caute ăștia pastile să scape de noi, că altfel nu mi-explic. Deci lasă cu nemurirea. Hai să trăim atât cât se poate și să trăim bine, frumos.
0: Cum se întâmplă aici în fiecare dimineață la Virgin Radio Breakfast. Trăim împreună, trăim bine, trăim frumos, trăim și informați, că ne pregătim imediat de știri. Bună dimineața!
2: Follow us on Facebook, Instagram and TikTok at Virgin Radio Romania.
3: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
4: Ce se aude?
3: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemahu Edin de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei.
8: Lidl. Știi că merită!
4: Fertilitatea nu ține doar de momentul potrivit și înseamnă altceva pentru fiecare. Pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, pentru femeile care aleg să mai aștepte sau pentru cele care își doresc un copil acum. La Embryos ai alături o echipă cu experiență reală în fertilitate, cu grijă pentru fiecare pacient și soluții pentru cazuri complexe. Programează-te pe embryos.ro sau la numărul 021-9353. Embryos, clinică de fertilitate și ginecologie.
8: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
9: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
10: Ia de la Delaco!
11: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
12: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
11: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, când mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
14: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
13: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă eu și la spate.
14: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
15: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
16: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os, 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna, 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
17: Lidl. Știi că merită.
18: Poți plăti sub 40 de lei pe lună pentru o mașină de spălat sau combină frigorifică? Da, la Flanco. În 24 de rate, dobândă zero. Doar 37,50 lei pe lună, mașina de spălat Vision Clean, 6 kg și 1000 de rotații. Doar 39,60 lei pe lună, combina frigorifică Vision Chef, volum 262 litri. Flanco, specialiști în discounturi.
19: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
20: Unele sunete îți atrag atenția, altele îți fac poftă. Poftă de câștig. Ascultă cu atenție. Ghicește
21: ce se aude
20: și câștigă pe loc 2000 de euro. Cu Delaco de sandwich la Virgin Radio ai mare gust, mare câștig. Rămâi pe Virgin Radio. Alimentează-ți inspirația cu Delaco de sandwich și ia-ne banii. Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos.
22: Se vede că e mare gust. Tu te-ai prins ce se aude.
23: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
24: Bună
0: sunt Ada, iată știrile. În vară încep preparațiile la pasajul Basarab, anunță primarul capitalei Ciprian Ciucu. Construcția a fost recepționată la 15 ani de la inaugurare, perioadă în care pasajul s-a degradat, iar autoritățile n-au putut face lucrări de întreținere. În proiectul de buget, primăria capitalei a prevăzut 20 de milioane de lei pentru lucrările de punere în siguranță, o parte urmând să fie plătite de constructori, iar alta de municipalitate.
1: În sfârșit am recepționat Basarab. Ne apucăm, am ajuns să-l punem în siguranță. Deci o parte din cheltuieli le suportă constructorul și mulțumesc pe această cale. Iar cele care au provenit din defecțiuni prin nerecepție a lucrărilor, pentru că ele în timp s-au stricat, au ruginit și așa mai departe, normal să ne asumăm noi, că nu-i vina constructorului, că noi n-am recepționat. N-am recepționat și asta poate, așa ca vedem puțină culoare, este că nu mai aveam documentele. De ce nu le mai aveam? Că luase DNA-ul. DNA-ul trebuie să dea înapoi, la un original. Și n-am făcut facan de zile recepția, deci e Kafka deodată. Iarăși, poate pentru unii o veste proastă, în vară vor fi lucrări și pe Basarab.
0: Pe de altă parte, primarul general le transmite bucureștenilor nemulțumiți de șantierele deschise în tot orașul că lucrările de infrastructură trebuiau făcute. Înlocuirea liniilor de tramvai durează mai mult pentru că se schimbă și rețelele de utilități, spune Ciprian Ciucu.
1: Știu că e deranjând trafic, că facem multe linii de tramvai dintr-o dată, dar toate sunt atât de întârziate încât avem două opțiuni. Ori le facem, ori nu le mai facem. Și linii de tramvai din București sunt făcute în anii 70, în anii 80. Se strică tramvaiele. Nu luăm niște șine și le înlocuim cu altele. De desubt sunt rețele, apă, canal, termoficare, electricitate, gaze. N-are rost să ne apucăm să înlocuim șinele și peste 5 ani, peste 10 ani să ne spodeze o rețea în față. Iar să săpăm, de aceea am dat drumul atât odată. Și am avut de ales să nu pierdem banii, să le facem și să-mi iau jurăturile sau să facem parțial pe aici, pe acolo, poate jumătate dintre ele, cu mai puține înjurături. După care să mai vedem ce se întâmplă când o să cade de tot. Am ales înjurăturile.
0: Premiile Oscar fără actori și scenariști generați de inteligență artificială. Organizatorii celebrei gale au transmis noi reguli pentru a clarifica faptul că interpretarea actoricească și scrisul trebuie să fie realizate de oameni pentru a fi eligibile la cele mai înalte distincții ale industriei cinematografice. Modificările se vor aplica de anul viitor. Ne spune mai multe Liliana Nicolae.
10: Potrivit noilor reguli ale Academiei care organizează Oscarurile, cineaștii pot folosi instrumente ale inteligenței artificiale, dar un actor astfel creat nu va fi eligibil pentru un Oscar, a precizat organizația într-un comunicat. De asemenea, a transmis că scenariile trebuie să fie scrise de oameni pentru a fi luate în considerare. Regulile prevăd că Academia poate solicita informații suplimentare pentru a verifica dacă producțiile înscrise au fost create de oameni. Modificările vin după debutul anul trecut al unei actrițe generate de inteligență artificială și după ce angajații din industria filmului și televiziunii au protestat de teamă că studiourile vor folosi această tehnologie pentru a înlocui lucrătorii umani și pentru a reduce costurile.
0: Și datele meteo la final, doar în Carpații meridional și orientali, în sudul Moldovei, zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia, cu totul izolat, vor mai fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime, potrivit ANM, se vor încadra între 15 și 26 de grade, cu 21-22 de grade la prânz în capitală. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio!

0: Că mai avem o piesă pentru voi, dar nu puteam să o las să intre așa fără să vă atrag atenția că a intrat în playlist. A intrat în playlist. Nimeni n-ar fi spus că...
1: Adică că dacă întrebam
0: pe Andreas, mi-ar fi spus, tu știi cât ai fi pierdut 1.000.000 de euro în momentul ăsta? Eu eram milionară și tu spuneai că nu, nu o să intre în playlist.
1: Ca să pierd 1.000.000 de euro trebuie mai întâi să-l am.
0: Așa că pregătiți-vă! Avem piesă care a intrat bine, bine de tot! Lăsa să o recunoști.
1: Mai lasă-mă.
0: Te mai las?
1: Nu te cred. Ai văzut că am ghicit? I-am zis mai devreme și mi-a zis ora 9, sub nicio formă.
0: E aici. Da, da, Costi, Adrian Șaguna și Ben.

0: piese de asta. Deci n-am n-a intrat de la 7, domnul Stanciu. Mâine de la 7 vreau să o am în playlist ca să simt frumusețea vieții altfel.
1: Și în aceste sunete avem și o știre care se potrivește foarte bine, pică perfect pe piesa asta. Se exprimă o stare națională, starea de a fi român. Iată că un turist care voia să se întoarcă acasă de la mare.
0: Ca orice turist care a petrecut două zile, na, era nerăbdător să ajungă acasă.
1: Exact. Și a văzut el că pe A2 s-a aglomerat și zice, băi nene, cât fac eu până acasă? Păi eu stau așa cu toată lumea, eu mă înghesui așa să fac 4 ore până acasă, 6 ore. Nu. Și ce a făcut?
0: Am găsit o metodă inedită și exclusivistă de a scăpa de trafic. Și au apărut imagini peste tot, iar noi o să comentăm imaginile, că asta facem la radio de obicei.
1: Martorii au surprins momentul în care bărbatul echipat cu bagajul de vacanță se îndreaptă relaxat spre
0: marginea drumului.
1: Marginea drumului, unde îl aștepta?
0: Un elicopter.
1: Un elicopter, domne, care na, îl ducea până acasă, frumos, pe sus, elegant cât de cât.
0: Sigur că au fost foarte mulți martori care au surprins momentul acesta și reacțiile sunt și ele savuroase, nu? Că nu ai cum, nu vezi în fiecare zi așa ceva, un om care iese de pe câmp pur și simplu.
1: Și invidioși au zis, ia uite cum se evită plata podului la Fetești.
0: E un fel de, știi, un fel de opulență la Iamănene.
1: Ia uite ce, toți săracii, dacă era bazat, avea covor până la elicopter, să nu-și murdărească papucii.
0: Și alții care au zis, dacă aveam elicopter, făceam la fel, vreți să vă mint? Da, pe bune, dar și eu făceam la fel.
1: Adică... Bă, dacă aveam elicopter, mă luat din câmp?
0: Păi, de unde putea și el să oprească, că na, n-ai cum.
1: Faci autostopul?
0: Așa arată taxiul la bogați până la urmă. Dar sunt și mulți care îl plâng și spun că acum mănâncă pufuleți o lună.
1: Da, sigur.
0: Nu știu exact cam cât costă. Uite, suntem în urmă cu tarifele astea. Nu știu cât costă un taxi, un taxi elicopter.
1: Ia stai că mă informeze.
0: Nici nu cred că există ăla. Dă-ți seama că era elicopterul lui.
1: Era al lui.
0: Da.
1: Păi și-l lua din câmp.
0: Sau a unui prieten și a venit un prieten și l-a luat. Da, treaba asta nu se amendează, poți să cobori unde vrei tu, așa, cu elicopterul?
1: Poate acolo avea stație.
0: Păi e acolo. Păi poate ăla era terenul meu și îmi creștea și mie porumb pe terenul ăla. Și tu vii și te oprești cu elicopterul pe plantația mea de porumb?
1: Ia uite, costuri estimative, dacă e un elicopter mic.
0: Da, de jucărie.
1: Înghesui așa. Dacă vrei să te înghesui, să stai pe un scaun de la nici nu se lasă pe spate, o oră stai, știi cum, zici că ești un om de rând, 2.000-3.000 de euro plus TVA. Dacă e mediu, 4.500-5.500 și zbori vreo oră jumate.
0: Nu-i rău. Pentru câte mii de euro s-au cheltuit weekendul ăsta la mare, mai dai câteva și ajungi în siguranță acasă. Bun, sunt multe povești din weekendul ăsta de la mare și multe probabil că vor fi păstrate pentru voi și așa și trebuie să rămână. Avem și mesaje multe aici pe WhatsApp, printre care mi-a atras atenția acest mesaj. Bună, oameni frumoși, vreau să vă întreb ceva acum. Se poate? Da, se poate, dar s-a oprit după asta, știi? Da, păi se poate, întreabă-ne, da, uite, îți răspundem public.
1: Trebuie să primească răspunsul la acest se poate.
0: Se poate, sigur că da. Hai, ascultăm și noi niște muzică frumoasă, Heaven, I Run, imediat după care ne întoarcem cu un hanorac pentru voi și vă rog frumos să fiți pregătiți pentru provocarea noastră.

0: Da, bună dimineața, 9 și 18 minute. Am mai deschis un microfon, este microfonul lui Luca. Să știi că eu am vrut să te întreb mai devreme, dar ai plecat cu Dodo de aici. Am înțeles că ai avut lucruri de vizitat pe aici prin radio. Cum ți se pare până acum la radio?
1: E tare.
0: Îți place?
1: Da.
0: Nu, te-ai plictisit?
1: Nu.
0: Nu, asta e foarte important, că nu te-ai plictisit. Ți-ar plăcea la un moment dat să faci și tu treaba asta?
1: Da, dar nu foarte mult timp.
0: Nu, și noi zicem la fel.
2: E răspunsul nostru ăsta, tu ne copiezi pe noi.
0: Nu foarte mult timp.
2: Asta okay. Cu trezitul de la 5 și jumătate, nu foarte mult timp.
0: Da. Da, ți-ar mai plăcea să se mai întâmple și alte lucruri pe aici?
1: Nu.
0: Nu? E perfect așa cum e.
2: Niște topogane cu apă mi-ar plăcea mie dacă ar fi. Ar fi foarte interesant. Uite, spune ce se întâmplă pe la noi. Găsim articole și le povestim. Și aici am găsit un articol care spune așa și am... Pe mine m-a surprins teribil. Dar am descoperit că are dreptate. Creierul te minte. Adică, uite, de exemplu, ce face? Îți ascunde imaginea nasului.
0: Cum adică?
2: Imaginea nasului tău, evident. Creierul tău te minte constant pentru a-ți proteja atenția de la detalii inutile. Iată că n-ai nevoie să-ți vezi nasul. Acum, dacă te uiți în față, oriunde ești în secunda
0: dar
2: asta...
0: Nu despre asta, ci despre asta este vorba?
2: Și despre... Atenție, uite, gândește-te acum. Uitați-vă în față în secunda asta, oriunde ați fi, și conștientizați-vă nasul. Încep să-l vezi. Dar, în mod normal, creierul îți ascunde această imagine, că nu ai nevoie de ea.
0: Ca să te concentrezi la altceva,
2: exact. Nu? Ți-o scoate din raza vizuală, ca să poți să vezi celelalte lucruri. De asemenea,
0: de asta
2: ascunde...
0: ne-au fost așezați ochii așa.
2: Da, da. De ce mi-ai pus ochii așa de o parte și de alta? Ca să-ți vezi nasul doar dacă insiști. Acest fenomen și mai este faptul că îți ascunde, de exemplu, senzația hainelor pe piele. Atunci când pui prima oară hainele, simți materialul. Zici, mamă, parcă ăsta mă ciupește un pic, că e de lână. Ăsta mă hârșăie așa, că e de plastic și nu face mare plăcere. Bumbacul se așează frumos pe piele. E, după câteva minute nu mai simți.
0: Creierul depinde face... de material, că dacă e nasolul, simți.
2: Da, da,
0: rămâne acolo.
2: Are un fenomen de adaptare senzorială. Și elimină stimulii ca să ai o realitate editată. Asta face, îți editează realitatea, ți-o optimizează pentru supraviețuire.
0: Da. Deci n-ar trebui să ne supărăm când auzim chestia asta, că așa cum am luat noi foc într-o primă fază. Ia auzi, mă, ne minte creierul și al nostru să ne facă asta, nu e suficient că avem de-a face cu minciuni.
2: Dar și când îți spune ție creierul că tu ești un lider, chiar dacă la școală el iar te-a păcălit și nu te-a ajutat foarte mult, n-a vrut să vină atunci când trebuia. Dar acum îți spune, ești cel mai deștept, ești un lider, scrie un articol lung pe Facebook, fă o analiză politică, spune-o tuturor, informează-i pe toți și încearcă să-i influențezi, pentru că tu n-ai cum, le știi pe toate.
0: Și apare întrebarea, creierul ne controlează pe noi sau noi controlăm creierul?
2: Depinde, în unele cazuri creierul face ce vrea el din tine, dar mai sunt și momentele alea când tu lucrezi puțin cu el și începi să-i dai informații, astfel încât să poți tu să-l conduci.
0: Eu știu că noi ne antrenăm creierul și noi îi dăm sarcini, tot felul de... Nu?
2: Da, da, managementul resurselor el îl face. Adică el hotărăște...
0: Adică eu dacă acum vreau să iau pixul ăsta de aici, să-l mut aici, cine a făcut asta?
2: Tu!
0: Ok.
2: Dar cine ți-a spus că ai nevoie să muți pixul de acolo acolo? Creierul. Înțelegi? E ca la ou și găina. Cine a apărut primul?
0: Aici e simplu.
2: Cine a apărut? Dorința sau mișcare?
0: Găina a apărut prima. E simplu.
2: E, da,
0: gata,
2: da, da.
0: Nu mai. Păi, cum? Da, da. De ce zici da, da? Nu, tu nu ești convins
2: de
0: asta?
2: Depinde la ce supermarket mergi. Să știi că uneori apar ouăle primele. Era eu înainte.
0: Da, uite, Luca, ai și tu mesaje aici, dacă vrei să fii producătorul emisiunii, spune Laurențiu. Să vă trăiască prințul domnul Andreas. Și multe, multe mesaje frumoase. Vă mulțumim pentru toate. Scurtă pauză, după care dăm un hanorac și vă spunem și despre ce este vorba, ca să vă pregătiți speech-ul. Trebuie doar să ne convingeți să vă dăm hanoracul. Dar nu așa, doresc foarte mult un hanorac, n-am avut niciodată și vreau și eu un hanorac. Nu, așa nu ne convingeți. Trebuie să mergeți în extrem. Trebuie să veniți cu artilerie grea. Să inventați, nu contează. Bă, ceva mega exagerat, dar la care noi să cedăm. Pregătiți-vă și după aia ne sunați la 0734 3 de 6, 3 de 0.
2: Suntem 7 copii acasă.
3: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
4: Ce se aude?
3: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

0: Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: The biggest hits. Virgin Radio. Adios!

0: Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu.
1: Noi suntem, dar păi ce facem aici? Noi suntem, păi aici avem hanoracul pregătit. E pus pe umeraș.
2: E măsura ta.
1: E fix măsura ta. Ce trebuie tu să faci? Să ne suni acum la 0734 3 de 6 3 de 0 și să ne convingi să-ți dăm hanoracul.
2: Da, discurs de nică, da, nu oricum. Așa, dă-și da. Mie hanoracul. Adică trebuie să ne arăți că te ai nevoie de el.
1: De ce
2: înseamnă
1: crezi
2: pentru
1: tu
2: tine?
1: Că te poate ajuta în viața ta? Orice, poate să fie și minciuni, nu contează. Important e să-ți iasă discursul bine. Poți să ne faci să plângem, să zicem, ia hanorac, mai ia unul, mai
2: ia. Ia-le pe toate, ia-le, dai
1: impresionezi. Poți să... Deci trebuie să-ți iasă și avem, fiți atenți că avem juriu. Îl avem pe Luca.
2: Și e greu de convins, credeți-mă.
1: O avem pe Dodo și mai suntem și noi doi. Deci atât vă zic, se votează și vedem cine cum.
2: Noi mai lăsăm de la noi, dar cu ei doi și e greu. Cine a sunat?
1: Alo, bună dimineața!
3: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Știu cine a vorbit.
2: Cine e acolo?
1: Neața, cine e?
3: Adrian din Suceava.
1: Adrian din Suceava, dă radio-ul mai încet. Ne auzim în telefon.
3: Da, da, l-am dat.
1: Ai mai câștigat hanorac la noi? Ba,
3: nu am câștigat niciodată. Tocmai de aia vreau și eu un hanorac numai decât. Ascult radio în fiecare dimineață.
1: Numai decât?
2: Ei, auzi, numai decât.
1: Dar stai un pic, că asta nu e altceva. Deci noi am zis, nu mergem pe textul clasic. Deci trebuie să bagi din top.
3: A spus că trebuie să vă conving, nu?
1: Păi da, exact. Și așa ne convingi tu? Păi tu știi de câte ori ni se spune pe zi vreau și eu un hanorac? Cu asta crezi că ne convingi?
2: Ești pregătit?
3: Foarte pregătit.
2: Am pornit cronometrul. Ai 24 de minute. Si.
3: Am nevoie numai decât de un hanorac Virgin Radio. În fiecare dimineață vă ascult cu mare drag până merg la muncă. Ai concurat la concursul ăla cu ce să audi și numai nu am reușit să dau de voi, să intru pe fir.
1: Așa.
3: Și mi-a zărit din suflet un hanorac.
1: Ai copilași acasă care plâng după un hanorac? Bagă de astea că nu, până acum n-ai stors nimic.
2: Ne-ai povestit puțin din viața ta. Poți să ne spui și cum te trezești dimineața, dacă îți place cafeaua.
1: Ce? Ai un copil de 2 ani?
3: Doi copii.
2: Doi copii, bravo. Păi zi-ne acolo, hai, bagă, zi.
4: Hai, bagă Shakespeare sau ceva așa.
3: Nu sunt bun la asta.
1: Pe ce ești tu bun? Hai, nu ne-ai convins până acum. Nu o să te mint.
3: Nu știu ce să zic. Mi-l doresc din inimă. Atâta.
1: Imaginează-ți că ești disperat, că viața ta depinde de hanoracul acesta.
3: Chiar mi-l doresc, nu știu. N-am câștigat niciodată la voi și...
2: Câți ani au copiii tăi?
3: Fata are 7 și băiatul 10.
2: Oh, super, super vârste. Și atunci, uite, imaginează-ți că a venit un fric teribil. Că sunteți la mare, da? Sunteți la mare, ești cu cei doi copii, sunteți în slip, nu mai știi unde este hotelul, că nu mai știi. Exact, și nu sunt decât ăștia doi, Oana și cu Andreas, pe acolo, îi vezi că lor le e bine, au câte un hanorac în mână și trebuie să le zici, băi, oameni buni, am doi copii, vreau hanoracele alea pentru ei.
1: Numai decât.
2: Cum faci? Măcar atât, pentru ei.
3: Nu știu, orice. Aș fi în stare de orice în momentul ăla, îți dai seama.
4: Păi, hai, ăla e momentul ăla.
3: Bă rog, am copilaș în gheață de frig. Am nevoie numai de hanorac.
2: Hai că ai început bine, am copilaș în gheață de frig. De acolo trebuie să
1: iau și eu, această vorbă neapărat, numai decât. Cum ai zis că te numești?
3: Adrian,
1: iartă-mă că am intrat în detalii și ce-am uitat numele.
2: Și copiii tăi cum se numesc?
3: Poftim?
2: Copiii tăi cum se numesc?
3: Irina și Eduard.
2: E, hai să spun ceva, că tu nu prea meriți un hanorac astăzi. Nu-l meriți, ce să, hai să nu ne ascundem. Dar copiii tăi merită amândoi câte un hanorac. Așa că eu zic, ce zici, Oana? Dăm două?
1: Da, gata, două hanorace vin la tine.
2: Dacă zici că le e frig.
1: Pentru copilașii tăi. Numai decât.
3: Vă mulțumesc.
1: Bine, hai, te pupăm, să ai zi frumoasă. Rămâi la telefon, mulțumesc, să nu închizi și mai dai câteva detalii.
2: Salutare.
4: Salutare.
1: Cum ai fi făcut-o tu? Fii atent că intrăm acum. Deci, ai sunat la vorci. Bună ziua, bună ziua, vreau și eu. Așa, convinge-mă.
2: Eu merg
1: pe
2: ce a zis Fimiu.
1: Ia.
2: Dacă trebuie să bag Shakespeare, mă ajută?
1: Yeah.
2: Mai înalt în sine cugetul să îndure săgețile și praștile morții, ori mii de mări de suferințe înfruntând să curme totul scurt, să mori, să dormi, nimic mai mult. A fi sau a nu fi?
1: Nu-mi spui
2: aceasta
1: tu mie
2: întrebare.
1: Să mor sau să dorm. Tu nu-mi spui mie să mor sau să dorm.
2: Era o despre o întrebare aici, Shakespeare este
1: păi,
2: Hamlet.
1: Păi uite, n-am auzit întrebarea.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
1: N-a fost evidentă întrebarea.
2: Doamna Oana, doamna Oana, stau aceea în frig de ceva vreme și nu mai rezid, după cum vedeți, mi-a apărut și broboanile astea pe mână așa, care numai dacă transpirația care s-a făcut frig și s-a uscat așa pe mâinile mele și dacă se poate să-mi dai și mie un hanorac care să mă lau cu el, că am fost aici la Vărgin și v-am văzut ochii ăștia care se uită la mine așa, dar m-a băgat în boală. Doamna Oana, vă rog eu frumos, dați-mi și mie un hanorac să pun gluga pe cap, că mi-e cade și părul de emoție acum.
1: Cu a doua variantă vezi că ai mai multe șanse.
2: Lăsa Shakespeare, n-ajută la nimic.

0: 9:38. Bună dimineața. Am intrat doar așa să vă spunem că o să facem o pauză, să ne lăudăm. Na, na, na, na, na, na. Noi luăm o pauză scurtă, foarte scurtă, până în 3 minute. Și după aia nu vă lăsăm, adică nu plecăm acasă până nu vă spunem cum facem să trăim până la 150 de ani. Cercetătorii caută soluții. Dar cine a pus pragul ăsta? Și de ce neapărat trebuie să ajungem la 150 de ani?
1: O luăm și noi încet, încet. La un moment dat oamenii trăiau până la 30. Cam acolo era vârsta medie.
0: Da.
1: S-a după dus care, 50, da. 70, 80. Și am zis, bă, nu mai luăm câte din 10 în 10. Hai să sărim la 150, după aia la 250, nemurirea.
0: Cum va fi posibil așa ceva? Vă spunem noi imediat.
2: Dă-ne tare oriunde te-ai afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. Dă join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău. Tune in.

ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
2: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
3: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.

0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai Smart TV TCL QLED 100 de centimetri la doar 899 de lei cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Home of the biggest hits. Virgin Radio.

0: Aici am ajuns. Se face pilula. Se face pilula pentru că, de fapt, ăsta este secretul care ar putea prelungi viața până la 150 de ani.
1: Nu s-au făcut studii decât pe drojdie, pe vieri, pe muște, pe șoareci. Știai că se face studiu pe drojdie?
0: Da, pe muște.
1: Da, și pe muște, că acolo vezi dacă poți să le prelungi viața. Păi drojdia pare vie, ea crește.
0: Da.
1: Nu? Ea are o acțiune, are... dacă îi pui și zahărel și oraș acolo, se întâmplă niște procese. Și acolo se... Nu știu deci cum, că nu sunt cercetător, dar...
0: Eu.
1: Știi că ești chiar departe, dacă acela. La oameni rezultatele încă nu se cunosc, pentru că nu
0: încă
1: s-au făcut
0: nu,
1: astfel de teste.
0: Urmează.
1: Nu sunt
0: Înțeleg
1: voluntari.
0: Că pilula asta este din extras din sâmburi de struguri.
1: Da.
0: Deci, tot acolo ajungem, la struguri. Păi și nu mai bine mâncăm noi struguri, așa?
1: Nu mai bine ronțăi la sâmburia pe care majoritatea oamenilor încearcă să îi arunce?
0: Da.
1: Dar
0: mai simplu.
1: Cine a încercat? Chinezii bănuiesc, nu? Cine sunt cei care au ajuns la astfel de cercetări?
0: Startup-urile din domeniu promit o revoluție care ar putea împinge limitele vieții umane spre 150 de ani. Mm-hmm. Comunitatea științifică îndeamnă însă la un scepticism sănătos, deoarece saltul biologic de la arzătoare la oameni este uriaș, iar peste 90% din astfel de medicamente eșuează în studiile clinice. Practic, ei ce ne spun acum? Bă, noi încercăm, dar nu fiți foarte fericiți și nu dați... Adică
1: exact.
0: Nu vă bate joc de viața voastră, pentru că la un moment dat o să luați pilulă și o să ajungeți oricum la 150 de ani. Despre
1: Ei
0: asta
1: spun
0: e vorba.
1: Că sunt niște celule care sunt responsabile de îmbătrânire, dar eliminarea acestor celule poate avea și efecte secundare grave, cum ar fi perturbarea vindecării rănilor.
0: Mm.
1: Până la dovezi clare pe subiect uman, promisiunea tinereții veșnice rămâne mai degrabă un instrument de marketing decât o realitate medicală iminentă. Acum, na, tu ai vrea să fii voluntar la o astfel de...
0: Nu. Și am o problemă și cu animalele care sunt testate și vai de capul lor în toate felurile posibile. Înțeleg că asta este, așa putem evolua și s-a întâmplat și până acum să fie testate niște medicamente pe animale, după care pe oameni, dar totuși, băi, ce vină au săracele? Că am și văzut niște imagini, niște laboratoare de nu-ți mai vine. Nu-ți mai vine să mai ai nimic, te tratezi cu...
1: Ce să facem pe salată? Nu se fac teste deocamdată, poate în viitor.
0: Nu cred că asta e, că nu știu cât sunt dintre cei care ne ascultă, care vor neapărat să ajungă la 150 de ani. Eu una nu fac parte din categoria asta. Mi se pare că e mai important să trăiești frumos atât cât trăiești, să te simți bine, să fii un păcat cu tine că faci tot, că dai tot ce e mai bun din tine, că te porți frumos cu oamenii, că lași ceva în urma ta și când se termină, se termină, că și dincolo, mă avea și dincolo niște treabă de făcut.
1: La banii pe care îi câștigăm noi, nu vrei să trăiești 150 de ani, asta e adevărat. Dar dacă în clipa asta ai avea 3, 4, 10
0: nu
1: de milioane
0: există.
1: De euro în cont, crede-mă că ai vrea să prelungești viața, că nu-ți ajunge ție timpul să cheltuiești, să te bucuri de banii.
0: Bine, mă, e adevărat că, na, nu cred că n-a murit nimeni spunând ce bine, că gata, știi? Dar... și imaginez că oricât de bătrân ai fi și se apropie momentul ăla, ai cumva o părere de rău că nu mai e, dar și lucrurile astea sunt cu rost. Putem fi nemuritori, trebuie să-i mai lăsăm și pe alții să se nască, să crească, să se dezvolte și să facă alte lucruri, adică e natural. De fapt, ca despre asta e vorba. E natural ceea ce se întâmplă.
1: Și nu știu cum am ajuns, dar uite că Alexandru, mă rog, a șters, dar ne-a scris aici o rețetă.
0: Mesaj.
1: Bineînțeles că sâmburii de strugure se râșnesc și se servesc în iaurt.
0: Ia uzi, ce e drăguț. Nu știam de asta.
1: Da,
0: ca un
1: eu.
0: Fel de ovăz.
1: Și auzi, să nu ne ajută să nu ne audă guvernanții că ne măresc vârsta de pensioare la 120.
0: Ei, la asta mă aștept, adică ar fi în stare cineva să facă treaba asta. Bun, să ne concentrăm pe ziua de astăzi, până la o altă vârstă, până la 150 de ani, până la o altă săptămână sau la o altă lună. Avem o zi de luni, foarte mișto, temperaturile au crescut, vor crește și mai mult. Să facem lucruri bune. Sunt foarte fericită că a venit Luca astăzi la radio și că ne-a transformat așa un pic dimineața, ne-a adus tinerețea asta și energia lui. Luca, microfonul e deschis, să știi că poți să vorbești și tu oricând îți dorești.
2: Ok.
0: Pentru că înțeleg că și pentru tine a fost o experiență frumoasă și să știi că te mai așteptăm aici.
2: Dar.
0: Și dacă aștepți momentul ăla,
1: ai spus că vrei să
0: la deplecare, ăsta e, adică cam ăsta e.
2: Adică, la revedere, mi-a plăcut.
1: și mai vedem noi. Mâine este o zi importantă pentru toată lumea, nu doar că începe vara aia adevărată, sunt 28 de grade, e o zi importantă, sunt decizii politice care ne vor marca pe toți, vedem ce se întâmplă și
0: pe
1: cu guvernul
0: mai.
1: Nostru.
0: Serios, pe exact. 5 mai și-au găsit.
1: Acolo și-au găsit ei, marțea sunt 3 ceasuri.
0: Da, marțea are o poveste la noi.
1: 3 ceasuri dubioase.
0: Marțea neagră, marțea. Au fost foarte multe zile de marți în care s-au întâmplat tot felul de lucruri. Să sperăm că doar alea bune se întâmplă de acum înainte.
1: Ce-o fi și bun nu... pentru noi bucuroși, l-om duce toate, nu așa era?
0: Așa era, da. Cam atât. Pentru noi s-a terminat
1: banda,
0: ziua, s-a terminat ziua de muncă de luni. A fost frumos, a fost foarte frumos și asta datorită vouă, că ne sunteți aici aproape în fiecare dimineață și mâine dimineață, tot de la 6:30, vă așteptăm. Ne strângem gașcă frumoasă și mai povestim una alta, mai vedem.
1: Ce să vă zicem? Danchișon.
0: Da, ceva în franceză. Luca, te rog, ceva în franceză, okay. Așa încheiem programul, pentru că tu faci școala în limba franceză și mi se pare extraordinar. Și mie îmi place foarte mult limba asta franceză, dar n-am făcut-o nici în școală generală, nici în liceu. N-a fost să fie, nu s-au făcut ore de franceză la mine.
1: Lasă că mai încerc eu acasă și mă corectează tot timpul și atunci mă simt nevoit să-i reamintesc când muncesc eu dimineața ca să fac școala asta. Ia zi, de exemplu, uite, spune-ne în franceză, a fost o zi deosebită în prezența voastră.
2: C'était une journée belle avec la compagnie de votre part.
0: Ah, ce-mi place cum s-aude.
1: Votre part.
0: Foarte, foarte bine. Bine, gata, vă pupăm, așa să fie. Până mâine dimineață, să aveți grijă de voi. Pa, pa! Pa.

0: Virgin Radio Breakfast cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu.
1: Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
6: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
5: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: M-am cam prins ce trebuie să fac la noul loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee. Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Sunt Ada, iată știrile. 4 din 5 români consideră că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, arată un sondaj INSCOP realizat la începutul lunii trecute. Sondajul a testat opinia românilor față de 12 valori descrise printr-o serie de afirmații, față de care participanții la sondaj și-au putut exprima acordul total sau parțial, respectiv dezacordul total sau parțial. 48,7% dintre participanții la sondaj consideră că în România de astăzi oamenii apreciază mai mult banii și statutul. 20,4% menționează familia și relațiile, 9,5% stabilitatea, un procent similar credința și tradițiile, iar 8,7% libertatea personală. Ponderea non-răspunsurilor este de 3,4%. Întrebați în ce măsură cred că e mai important să fii descurcăreț decât corect, procentul celor care sunt de acord cu această afirmație și al celor care cred contrariul sunt aproape egale. Cred că poți reuși în viață prin muncă, fără pile și relații, 59% dintre cei chestionați, 6,3% sunt oarecum împotrivă, iar aproape aproape 12% sunt total împotrivă. 1,1% nu știu sau nu răspund. Datele au fost culese între 1 și 7 aprilie prin interviuri telefonice pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a fost de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. La New York a apărut prima librărie fără cărți. Locul se axează pe conceptul de audiobook și este un spațiu dedicat în întregime cărților audio. În Statele Unite ale Americii, vânzările de cărți audio s-au dublat în ultimii 5 ani. Ne spune mai multe Liliana Nicolae.
9: AFP scrie că e un spațiu unde nu se simte miros de hârtie și nu există teancuri de romane populare. Ideea unei librării fără cărți i-a venit șefului unei companii care se ocupă de audiobook-uri.
10: Come with me to the first bookless bookstore.
9: În librărie, cartușele audio sunt expuse pe suporturi, gata de a fi introduse într-un player pentru ascultare doar la căști. Fiecare cartuș redă un scurt fragment din titlul ales. Pentru a accesa întreaga carte audio, trebuie utilizată o aplicație mobilă. Platforma oferă abonamente plătite, achiziții individuale sau acces gratuit la numeroase titluri.
13: Chapter 1. Sir Walter Elliot of Kellynch.
9: Iar dacă în Statele Unite vânzările de cărți audio au ajuns la $2,22 miliarde în 2024, o cifră care s-a dublat aproape în 5 ani, în România, piața de audiobook-uri este în plină expansiune, înregistrând o creștere accelerată cu peste 1 milion de cărți audio ascultate în 2024.
12: Epilog fericit în cazul balenei cu cocoașă Timi. Mamiferul marin remorcat de o navă din apele de coastă ale Germaniei a fost eliberat în Marea Nordului, în largul coastei Danemarcei. Animalul înoată acum independent și liber. Balena a ieșuat la sfârșitul lunii martie pe un banc de nisip în Marea Baltică și de atunci au fost mai multe încercări nereușite de salvare. Timi are răni minore, superficiale, probabil din cauza transportului, iar mișcările sunt acum urmărite cu ajutorul unui transmițător GPS. Și datele meteo la final, doar în Carpații meridional și orientali, în sudul Moldovei, zona de Luroasa, Olteniei și în Muntenia, cu totul izolat, vor mai fi ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime, potrivit ANM, se vor încadra între 15 și 26 de grade, cu 21-22 de grade la prânz în capitală. Gata știrile, rămâneți cu Virgin Radio.

0: telling me.
1: Yeah. Now I'm back.
2: Turn it up.
1: Music up loud.
3: Bine ai venit în lumea lui Tache.
4: Well, you are listening to the incredible
3: Oana Tache.
5: Welcome to the
6: Interstelarii mei, intergalacticii mei, bună dimineața, bună, suntem din nou împreună pe frecvența nebună, salutare, salutare, ne dăm tare în difuzoare și săptămâna asta, Oana Tache sunt și m-am apucat de treabă. Nu că m-aș fi lăsat vreodată de treabă. De 1 mai s-a muncit, duminică ne-am auzit la Dance Floor Church, iată-mă iarăși în aparat cu premii de dat, ca să dau din casă așa. Aha, o să fie o zi dintre aia bună. O zi dintre aia cu multă muzică nebună, cu cei mai mișto ascultători prezenți și, bineînțeles, cu energia pe care, ce să vedeți, o creăm împreună. Haide din taste, zic că ești cu mine. Pregătiți-vă! Că a început săptămâna asta. Prima din mai. Mai putem, mai vrem. Suntem mai frumoși, mai buni. Mai senzaționali, dacă pot să spun și așa. Fac ce vreau cu termenele astea de comparație, da. Bună dimineața, John, salutare! Bună dimineața, Răzvan din Belgia. Hai cu o săptămână demențială, așa să fie. Răducu din Piatra Neamț, cum ți-a fost weekendul, Oana? Încărcat, aglomerat, dar foarte frumos și plin de soare. Bună dimineața, bună, Daniela din Bistrița. Zice ea că suntem minunați. Salutare din Dorohoi, Gigi cu noi. Bună, bună, bună, Zoltan. Ne urează o săptămână minunată. Bună, Petru din Suceava. Zi mirifică, săptămână nemaipomenită alături de poporul Virgin Radio, care e aproape de tine, te susține. Ține permanent un cetățean. Un cetățean al galaxiei Virgin. Ai ce-mi place, bună dimineața. Hai mă că suntem bine și astăzi. Cine a zis că lunea suntem mai înceți? Nu e adevărat, unii dintre noi am prins viteză. Suceava, salut. Bună, bună, bună, Georgiana, te pup. John cu noi, salut, bună. O zi frumoasă și o dimineață cu foarte mult soare. Ia uite, doamnele, cum s-au trezit. Dora, îți mulțumesc pentru că ești cu mine. Din Belgia îmi scriu colegii, deja colegii, Răzvan și Kiki. Doho, din Berceni, ne salută. Bună! Mari din București, ia cu noi, Alexandra din Săcele, salutare, bună dimineața, bună, ia uite ce frumos la Timișoara, de la Timișoara, Nicoleta. Bună dimineața, Oana Tache, vă ascult 24-7, așa Anca, așa Anca. Zi însorită, te salut și eu, domn profesor Marius cu noi pe frecvență, salut, bună, bună dimineața. Melinda zice, Tache, decolăm, hai! Păi hai să decolăm o dată. Să decolăm o dată și să o facem pe aia lată, vorba aia, pentru că avem și cu ce și avem și de ce. Victoria din Felnac ne urează spor în toate. Alex e la o bază sportivă și zice și el că face bine ce face pe acolo, pe muzica mea. Salutare, Virgin Radio! Aha! Bună dimineața și lui Bogdan. Salut, Bogdan! Mulțumesc că ești cu mine!

Bună dimineața, Târgu Neamț, Adriana de acolo. Bună dimineața, Alexandru, bună dimineața, Laura, bună dimineața, Valentin, Daniela, Doinița, încă o Daniela, Gabriel, salut, bună dimineața, Constantin, bună dimineața, Adriana, alta Adriana, Cezar, Brigitte, bună dimineața, Ghiță, Marius, Șobi, Daniela, Florina, Florin, Cezar, Iolanda, ai, ai, ai, câtă lume bună la TikTok se adună, salutare și mă bucur că suntem împreună. Știți ce merge după vacanță?

0: mergem cu o vacanță. Vă zic din experiență proprie. Și tocmai de aia o să începem o nouă săptămână, să ne fie ca o vacanță, aici la Virgin Radio. Am pregătit The Second Voice, Let Me Be, am și Oli Mars cu Save Me, am Almud și Neon Lights și am și Tyla cu Chanel. Cam așa începe dimineața la Virgin Radio. Bună dimineața, bună ai mei, sunteți până la 13. Oana Tache sunt și ăsta e TikTok.
1: Virgin Radio TikTok cu Oana Tache.

0: Let me be, let me be. Nu știu dacă sunteți pregătiți de așa ceva, dar astăzi la Virgin Radio, în cadrul rubricii No Fake News, Speak the Truth, vine domnul Ilie Bolojan, premierul, să ne povestească despre cel mai mare fake news pe care l-a auzit și cum poate fi acest fake news demontat. Da, da, se întâmplă la TikTok, pentru că așa ne place să nu stăm pe loc și în același timp să luăm contact și cu zona asta administrativă. Să vedem până la urmă care e adevărul, domne.
1: Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculți? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Electro Weekend.

0: stația EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kg.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
5: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
6: 30 mai, București, la Minor Arena. O noapte în care ritmul pria controlul. The Mission prezintă Vintage Culture Affairs. Lineup: Gordo, Duzi, Ashpot și Vintage Culture. Fii acolo, simte vibe-ul, trăiește momentul. Bilete disponibile pe bilete.ro. Powered by Virgin Radio. Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani. 16 B-Boys și 4 B-Girls se vor înfrunta 1 versus 1 pentru un loc în finala globală Red Bull BC One din Toronto, Canada. Vino pe 23 mai în Piața Operei din București să fii parte dintr-un eveniment unic dedicat culturii hip-hop și breaking-ului. Intrarea este liberă.
7: Powered by Virgin Radio.

0: cu I Just Might și nu că s-ar putea, cu siguranță astăzi am multă surpriză pentru voi, pentru că a început săptămâna așa cum ne place nou aici la Virgin, cu multă energie, cu multă informație și cu premiile alea care contează. Stați pe frecvență pentru că, da, am și premii astăzi, știți voi despre ce e vorba și ce se aude la Virgin Radio. Și în același timp stați pe frecvență pentru că după ora 12 avem un material exclusiv cu domnul Ilie Bolojan la No Fake News, Speak the Truth, aici la Virgin Radio, baby, da. Pentru că se poate, se poate și așa. Se poate și cu Felix Jane, cu Yasmin Thompson, Ain't Nobody, cu Florian Rus, Fama Fama și în același timp Zerb cu T.I. Dolla Sign și Wiz Khalifa, Location. Dacă nu mi-ai scris până acum, ăsta e momentul. Abia aștept să-mi spui de unde mă asculti. 0734-3630. One Attack sunt și tu ești cu mine la TikTok.
1: Dă-ne tare oriunde te afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. Dă join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
2: Tune in every day, all day. One, two, three, let me hear ya.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de biza Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ca noi nimeni la Virgin Radio, așa că vă aștept și după fix. Nu plecați, Oana Tache sunt, stați cu mine, am zis.
1: Stop! Nu mai asculta orice. S-a deschis Radio Academy la Virgin Radio. Singurul loc unde microfonul trece de teorie. Facultatea de Comunicare și Relații Publice, partea SNSPA, strigă catalogul pentru primii tineri ce își doresc acces la know-how-ul care contează în 2026. Știri, divertisment, producție audio la cel mai înalt nivel, storytelling, tehnici de emisie și digital media marketing. Radio Academy, primul proiect radio care dă tonul în educație în România. Pentru studenții de azi, oamenii de radio de mâine. Radio Academy, puterea e în vocea ta, la Virgin Radio. Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau salam, 2 ori 85 de grame la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: ai la KFC.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
4: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
3: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
5: Până pe 12 mai, ai șuncă praga afiliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
6: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Nu e ultimul act de iubire, dimpotrivă e primul pe ora asta, mai ales că și astăzi și acum am cea mai tare muzică și cele mai mișto concursuri, așa că stați aici! Virgin Radio. Oh yes, baby! Hai că e o luni din aia bună!

0: Ocean cu Drive Safe la Virgin Radio. 20 de minute peste ora 11 și v-am zis că am surpriză pentru voi și concursuri. Păi ia deschideți voi urechile bine și pregătiți telefoanele alea. Până una alta vin peste noi Taylor Swift cu Collide, Alina Eremia cu Dacă ar fi. Am zis Alina Eremia, nu? Păi hai! Și am și... Dave cu Rain Dance, toate la Virgin Radio. Oana, dacă sunt și ăsta este TikTok.
1: Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită.
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Home of the biggest hits. Virgin Radio.

0: Într-o lume în care unii consideră că adevărul este elastic sau că poate fi privit din mai multe perspective, ei bine, una este percepția și alta este adevărul. Cu siguranță informația, și ăsta este rolul jurnaliștilor, informația adevărată să ajungă așa cum este ea, netrunchiată, la cei care ascultă, cei care văd, cei care consumă media. Vine Ilie Bolojan astăzi la TikTok, aici, într-o ediție eveniment, exclusiv la Virgin.
1: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care îți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
9: Kaufland, ieftin și bun!
10: Carrefour prezintă Promo

cu promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.

0: Eu sper că v-ați pregătit, da? Că ăsta e momentul în care vedem ce se aude la Virgin Radio. 0734 3 de 6 3 de 0. Ai telefonul în mână? Ai telefonul în mână? Păi hai, apucă-te de butonat, pentru că sunt gata de premiat.
1: Un sunet care se aude, un mare gust care se vede și un mare premiu ce poate fi acum al tău.
2: Ce se aude?
1: La Virgin Radio, alimentat cu poftă de Delaco de Sandwich.
0: Ce se aude la Virgin Radio? Păi ce nu s-a auzit la Virgin Radio? Deci citesc lista asta de răspunsuri greșite de la voi, băi, și sunteți absolut senzaționali. Au fost de toate pe frecvență și vi s-a părut că au zis tot felul de lucruri. Însă, până să iau telefoanele, zic să mai dăm o dată sunetul, să vedeți cu ce aveți de-a face, da? Ia, fiți atenți aici, așa. Am liniile ocupate, da? E, ce să fie, să fie mare nebunie. Ia, că luăm și niște telefoane în direct. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
3: Culea.
0: Bună, Culea, ia zi, ce ai auzit la Virgin Radio? Ce se aude la noi?
3: Este un tub gofrat.
0: Un ce?
3: Un tub gofrat.
0: Ce zice? Un tub gofrat?
3: Da.
0: Alina este în studio cu mine, ea este judecătoarea și îmi face semn că nu e. Dar te rog eu frumos, deschide WhatsApp-ul și după ce termin intervenția asta trebuie să-mi explici ce-i tub gofrat, că nu vreau să vorbesc cu ChatGPT despre asta, vreau să vorbesc tot cu tine. Mulțumesc pentru apel, hai să vedem cine mai e cu noi. Neața?
4: Alo?
0: Alo, da?
4: Să rămână.
0: Închide radio-ul, te rog. Acum mai doar imediat. Pentru tine în telefon.
4: Imediat. Gata, e în regulă?
0: Da, e în regulă. Cine e acolo?
4: Marius din București sunt.
0: Marius din București. Ia zi, ești pregătit să mai auzi o dată sunetul și să vedem dacă nimerești?
4: Sunt foarte pregătit, da.
0: Ia fii atent, Marius, aici. Ce, Marius? Ce se întâmplă?
4: Eu consider că sunt niște monede care pică pe alte monede, într-o altă cutie sau ceva de genul.
0: E ban la ban, trage la ban, nu?
4: Exact, ban la ban.
0: Ban la ban, să știi că nu e așa. Uite, mi-a dat Alina din cap iarăși, și că nu e ăsta răspunsul corect. Îmi pare rău. Dar mai iau un telefon, ia să vedem cine-i cu noi. Ăsta nu e bun. Bună dimineața. Alo.
5: Bună dimineața,
0: cine e acolo?
5: Salutări, Virgin Radio. Bine, Suceava vă deranjează.
0: Bună dimineața, Suceava. Ia zi, ești pregătit să asculti, să auzi sunetul?
5: Sigur că da, vă rog să-mi puneți sunetul.
0: Yeah. Ce a fost? Ce s-a auzit acolo?
5: Foarte greu, ia să vedem. Două secunde.
0: Aoleu,
5: după părerea mea, așa? Să spunem că ar fi... Deci ar fi o carte închisă. Și dăm așa cu degetelul peste pagini.
0: Ce bine ar fi să fie vorba despre război, dar uite că mi-a dat Alina iarăși semnal că nu e așa. Îmi pare rău, nu s-au dat banii nici astăzi la Virgin Radio România. Mă, nu știu cum faceți, că de fapt ce se aude este... Da, ne pregătim să dăm aia 2000 de euro. Trebuie să prindeți sunetul, să ne spuneți ce se aude, să sunați repede la 0734 3 de 6 3 de 0, să vă ascuțiți simțul auzului, cum s-ar spune, nu de alta, dar iată că la lista aia de răspunsuri greșite de săptămâna trecută se adaugă și cele de astăzi. Oana Tache sunt eu, vă țin alături de mine și știți deja, aici e și muzica și distracția și premiile alea. Dar ce s-o auzi, domne? Ce s-o auzi, că nici noi nu știm? Acum că sunt intrigată să facem concursul ăsta deja de 2-3 săptămâni și să nu știm ce se aude? Incredibil. Virgin Radio. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

0: dă-ne tare oriunde te afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam muscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: Asculți Virgin Radio TikTok cu Oana Tache.

Virgin Radio. Începe o nouă oră de program, a treia, și vă reamintesc ora asta. La TikTok avem de-a face cu premierul Ilie Bolojan. Vine să ne spună care e cel mai mare fake news pe care l-a auzit. Sunt curioasă ce l-ați întrebat voi pe domnul Ilie Bolojan. Hai să vedem. 0734 3630. Rămâneți cu mine, tache sunt.

0: meseria de jurnalist există o religie, aia este religia muzicii, dar mai există încă o componentă a acestei religii și anume adevărul. Jurnaliștii adevărați vorbesc despre adevăr și nu numai că vorbesc despre adevăr, transmit adevărul pe post de informație. Despre asta este vorba, de fapt și de drept. Ieri a fost ziua libertății presei, presei libere, ziua mondială a presei libere, iar astăzi, la TikTok, l-am invitat pe domnul premier Ilie Bolojan.
1: No fake news. Speak the truth. TikTok cu Oana Tache.
0: Domnule Bolojan, care este cel mai mare fake news pe care l-ați auzit în ultimul timp?
2: Nu știu dacă este cel mai mare, dar anul trecut am primit o informație de la colegi, a apărut în spațiu public o știre cum că urmează să trimiteți tinerii români să lupte în Ucraina. Și mi-a spus, cred că ar trebui să dăm ceva dezmințire. Și zic, cum să dăm o dezmințire la așa ceva, că oricum e o prostie fără margini. Nu i-am băgat în seamă. Și m-am dus acasă

0: Și am un coleg care are mama din Oradea. Și nu veni să zic, hai să-i fac o bucurie și să mă duc să iau o prăjitură de la o cofetărie de cartier, deci undeva dintr-o zonă de cartier a orașului, pentru mama lui, din partea lui. Și intrând în acea cofetărie, a venit o doamnă la mine. În Oradea mă cunosc oamenii destul de bine. Normal. După ce ai fost 12 ani primar. Așa. Și mi-a spus, domnul Boloș, am vrut să trimiteți copilul în Ucraina. Vă dați seama că am rămas șocat. Doamna respectivă văzuse acele filmulețe, acele fake-uri pe TikTok. Și sigur i-am spus, doamna, dar nu se pune problema așa ceva. Cum adică să se întâmple asta? Nu vă dați seama că nu există nicio situație în care România trimite. Dar uite, așa spune aici că ați făcut o declarație. Și într-adevăr, era o declarație
1: trunchiată,
0: scoasă din context, ușor modificată, care putea să însemne așa ceva. Și atunci, într-adevăr, i-am sunat pe colegi și am spus, vă rog să dezmințiți, vă rog să puneți că este un fake, pentru că, într-adevăr, nu mi-am imaginat că o astfel de pseudoștire poate să creeze, într-adevăr, la mulți oameni o percepție care este total diferită de orice fel de realitate.
1: Să fim așadar atenție la sursele de informare, să ne informăm din mai multe surse și în același timp, în cazul în care descoperim fake news-uri, să le și raportăm. Mulțumesc foarte mult, domnule Ilie Bolojan, pentru prezența la Digital Lifestyle. No fake news, speak the truth la Virgin Radio.
0: Mulțumesc și eu.
2: Virgin Radio TikTok cu Oana Tache.

0: Un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. 1, 2, 3. Let me hear ya.
2: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Electro Weekend prezintă

0: Că-ți ia EMAG.
1: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: În luna mai te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, iar pe 14 mai cu Vama. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Virgin Radio te duce la cele mai cool concerte.
5: Nu lăsa pe mâine ce poți asculta azi. TikTok la Virgin Radio. Let's go. Cu Ana Tache.

0: ai sătura de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate aspiratoarele Philips. Aspiratorul fără sac Philips este doar 381,65 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
3: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
2: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
4: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
5: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Friday, nu e Friday, e Monday, dar e Happy Monday la Virgin Radio, ca de obicei, mai ales atunci când ne gândim deja că trece și săptămâna asta, nu? E, ne auzim și mâine de la 10 la 13 înainte de toate. Oana Tache, sunt, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. În foarte, foarte scurt timp o să urcăm și pe site-ul Virgin Radio interviul cu domnul premier Ilie Bolojan. Nu de alta, la mine ați tot cerut. A zis, domnule, s-a dat odată. Hai să avem tot timpul. Se întâmplă, se întâmplă. Vă pup și ne auzim mâine.
1: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți-aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude? Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Care și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Toată România ascultă Fix Ce Trebuie

The Second Voice, Let Me Be, într-o zi de luni, săptămâna nouă, ce atâta, weekend, ce atâta, 1, 2 și 3 mai, ce, 4 mai, nu vă place? Bun găsit, prieteni, bine v-am găsit, da, în săptămâna asta nouă. Sper că sunteți cu toții bine și vom afla asta și pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0. Aici ne salutăm toată emisiunea. Chiar vreau să știu cum ai petrecut mini-vacanța asta de 1 mai, dar și cum ți-e ziua asta de luni, pentru că gata, ne-am întors la treabă. Suntem aici cu toții, aceeași gașcă frumoasă, fix ce trebuie pentru după amiaza noastră. Acum începe 3 ore de acum, sunt și eu pe capul tău, am și muzica, am și informațiile, ne mai uităm și pe știri pe aici, ceata politică sau, Doamne ferește, alte lucruri negative, nu? Căutăm ceva pașnic, așa cum e și muzica asta de aici din playlist, numai bună să o ai ca și companie pentru după amiaza ta de lucru. Misha Miller, Hey Nana, în câteva minute, Usher și Yeah, cu Lil Jon și Ludacris, dar și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, iar chiar acum îi dăm drumul acestei noi sesiuni cu Alesso și Nate Smith, I Like It. Valeriu Șerban sunt eu, împreună până la 16, rămâi cu mine.

0: John și Lada Chris alături de el și noi împreună aici dincolo de 13-17 minute scurse și vin mesajele pe WhatsApp la 0734 36 30. Elena e cu noi la Târgoviște, spor la treabă acolo. Belgia, Cosmina, work from home alături de tine, Valeriu, și după masa asta mulțumesc că ești cu mine. Îi salut pe toți cei care poate n-au dat mesaj, dar sunt alături aici. Daniel zice o pizza clasică cu mozzarella savuroasă și un pic crocantă cu un sos de roșii și un bol cu brânză rasă după gust. Poftă bună, dacă am reușit să vă fac poftă, să vă reamintesc că poate trebuie să vă și eu știu, să luați energia zilnică, pentru că avem treabă mai departe. Salutare și de la Jenică, Vicovu de Sus e cu noi prezent de la mare, din Tuzla, Dumitru, și el în fiecare zi prezent aici. Alex a ieșit la treabă la Timișoara, 20 de grade. Băi, să fie așa frumos, să fie astăzi afară și aici. E soare și frumos, mi-am uitat ochelarii de soare și s-a făcut și euro cât s-a făcut, așa că o să caut să nu mai au alții. Da? Hai, facem gașcă mare, dar avem și știrile pregătite. România campioană mondială la robotică first pentru a treia oară, finală integral românească la Houston, și vorbim după pauză pe subiect. Și muzica e după pauză pentru tine, Irina Rimes și Delia Petale, Florida și Confessions, dar și Emma Noaptea ne așteaptă. Și cum spuneam,
1: și astăzi e fix ce trebuie. Wow!

0: asculta orice.
1: S-a deschis Radio Academy la Virgin Radio.
0: Singurul loc unde microfonul trece de teorie. Facultatea de Comunicare și Relații Publice, parte a SNSPA, strigă catalogul pentru primii tineri ce își doresc acces la know-how-ul care contează în 2026. Știri, divertisment, producție audio la cel mai înalt nivel, storytelling, tehnici de emisie și digital media marketing. Radio Academy, primul proiect radio care dă tonul în educație în România. Pentru studenții de azi, oamenii de radio de mâine. Radio Academy, puterea e în vocea ta, la Virgin Radio.
2: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
3: Electro Weekend

0: aplicația EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani. 16 B-Boys și 4 B-Girls se vor înfrunta 1 versus 1 pentru un loc în finala globală Red Bull BC One din Toronto, Canada. Vino pe 23 mai în Piața Operei din București să fii parte dintr-un eveniment unic dedicat culturii hip-hop și breaking-ului. Intrarea este liberă.
3: Powered by Virgin Radio.
2: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
4: Turn it up. Yeah, yeah. Home of the biggest hits.
5: We got the vibes.
4: Virgin Radio.

0: Dorescu și Antonia la Virgin Radio, Ala Long și Economedia.ro anunță performanță spectaculoasă pentru elevii români la campionatul mondial First Tech Challenge desfășurat la Houston în Statele Unite. Am avut finală 100% românească, iar titlul mondial a fost câștigat de echipa Velocity Robotics din Brăila. Și asta nu-i tot. S-a impus în fața echipei Heart of Robots din Buzău, iată, în finală, bineînțeles, două echipe românești. Mai mult decât atât, dominația românească a fost totală. Primele patru locuri ale competiției au fost ocupate exclusiv de echipe din România. Pe podium, după primele două echipe, s-au clasat Quantum Robotics din București și AI Citizens din Focșani. Campionatul First Tech Challenge este una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică pentru elevi, unde echipele trebuie să proiecteze, construiască și să programeze roboți pentru probe tehnice și meciuri competitive. Succesul din acest an marchează a treia oară când România câștigă titlul mondial în această competiție, confirmând nivelul foarte ridicat al educației STEM din țară. Cu alte cuvinte, dacă robotica ar fi fost un sport, să zicem, România tocmai a câștigat Champions League, nu? Sărbătorim și noi cu muzică pe final de ora 13. Ed Sheeran ne cântă Bad Habits. Lazy Ed și Joe vin cu Mor după tine. Și Naica ascultăm în câteva momente One Track Mind. Fix ce trebuie pentru după amiaza noastră. Valeri Șerban sunt, tu rămâi cu mine aici la Virgin Radio.
1: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.

0: Între 2 și 5 mai, avocado 700 de grame, 10,99 lei. Turdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Krönung, cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Carrefour prezintă Promo

hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.

0: cu Sia și Kendrick Lamar. Închidem ora 13 și ghiciți ce, mă întorc și după fix, pentru că n-am terminat treaba. Mai avem 2 ore de petrecut împreună cu muzică bună. Alexia te așteptă după pauză cu Sico Toy sau cu Dave și Rain Dance, cu tot cu Thames, Valeriu Șerban, sunt fix ce trebuie, continuă. Până la 16 sunt pe capul tău, da? Rămâi aici cu mine pe Virgin Radio.
1: Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Virgin Radio, radio, come on! Virgin Radio, home of the biggest hits. We got the beat across the mania, yeah, we bring the hits loud, yo! Virgin Radio!

la Virgin Radio, Where's My Husband, dincolo de 14. Ce faci tu în ziua asta de luni, îmi spui pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0. Eu îți spun că am intrat în a doua oră împreună, oră în care ți aduc și știrea asta despre cetatea dacică Sarmi Segetuza Regia, care se închide pentru două luni în perioada 4 mai 30 iunie. Bine, nu se închide de tot, dar vin eu cu detalii puțin mai târziu. Tot ora asta ascultăm și o piesă fresh, pentru că bunul meu prieten DJ Little a lansat săptămâna trecută piesă și eu n-am apucat să vă aduc. Dar se întâmplă în câteva minute, e fix ce trebuie. Tu rămâi cu mine chiar aici pe Virgin Radio.

0: 17 scurse și din ora asta 14, ce am promis pe început de oră, că vin și cu piesă nouă. A scos piesă DJ Little săptămâna trecută și nu aflăm și noi. Noi dăm și noi play aici la Virgin Radio. Păi asta facem, asta la Sangre se cheamă. O ascultăm în minutele următoare. Sunt și mesaje aici pe WhatsApp. Uite, Aline îi dedicăm piesa pentru că zicea că am cerut o dedicație de dimineață, dar nu s-a putut. La mulți ani, Aline din Cluj!
1: Și astăzi e fix ce trebuie, wow, pentru după amiaza ta la Virgin Radio.
0: Și tuturor celor născuți astăzi, asta la Sangre, DJ Little, se aude prima dată la Virgin Radio și ne bucurăm.

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?
2: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin.

0: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
1: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
0: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
1: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
2: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zonă de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Scan și Andrei Bănuță la Virgin Radio. Old Friend și G4media.ro ne anunță Sarmice Segetuza Regia se va închide temporar pentru turiști în perioada 4 mai 30 iunie 2026 din cauza unor lucrări de conservare și restaurare care au loc chiar în sit. Hai să vedem ce zice știrea asta, ce se schimbă pentru vizitatori. De luni până vineri, accesul publicului va fi restricționat. Sâmbăta și duminica, situl rămâne deschis pentru vizitare după programul obișnuit. Lucrările fac parte din proiectul conservarea, restaurarea și punerea în valoare a situlului arheologic Sarmice Segetuza Regia, terasa 10, administrat de Consiliul Județean Hunedoara. Intervențiile includ transportul unor cantități mari de pământ și materiale argilă, piatră sau pietriș, zice știrea, lucrări de consolidare și restaurare pe terasele situlului, recuperarea unor elemente arhitecturale masive de pe pante și așa mai departe. Situl se află în munții Orăștiei și face parte din complexul cetăților dacice incluse în patrimoniul UNESCO. Proiectul de restaurare pentru această etapă are o valoare de aproximativ 11,3 milioane de lei și ne bucurăm și noi să ne întreținem patrimoniul, să aibă ce vizita și ai noștri ăștia mici ce vor deveni și ei oameni la un moment dat. Oameni suntem și oameni rămânem. Almuț și ne cântă Neon Lights pe finalul orei 14. Bad Bunny vine cu Nueva Yol. Și Jonas Blue, Edge of Desire în câteva momente. Păi zicem fix ce trebuie, ține până pe la 16, suntem împreună aici pe Virgin Radio. Valeriu Șerban sunt, te salut încă o dată.
1: Dă-ne tare oriunde te-ai afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. Dă join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
2: Tune in

0: devine plus 1. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco! O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Electro Weekend prezintă electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
8: că sunt mama lui Vlad.
7: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
9: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
10: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
11: Lidl. Știi că merită.

0: ți-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Cu promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus, nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel, vacanța ta premium de pe litoral.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Toată România ascultă Fix Ce Trebuie cu Valeriu Șerban la Virgin Radio.

New Religion și New Hour, pentru că am intrat în ora 15 împreună aici pe Virgin Radio. Valeriu Șerban sunt și îți propun să mai petrecem aproape o oră împreună. Îi zicem fix ce trebuie, ține până pe la 16. Ne ținem și informați, uite, cum îți verifici vechimea muncă în mediul online. Pași simpli de urmat, dar intrăm în știrea asta în câteva minute. Da, te aștept pe WhatsApp la 0734 3 de 6 3 de 0. Să petrecem și ora asta împreună pe Virgin Radio. Fix ce trebuie.

0: ți-ai săturat de algoritm care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligență artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și de

0: dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
0: 30 mai. București. La Minor Arena. O noapte în care ritmul preia controlul. The Mission prezintă Vintage Culture Affairs. Lineup: Gordo, Duzi, Ashpot și Vintage Culture. Fii acolo, simte vibe-ul, trăiește momentul. Bilete disponibile pe bilete.ro. Powered by Virgin Radio.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Home of the biggest hits. Virgin Radio.

0: de jumătatea acestei ore și dacă vrei să afli ce vechime în muncă ai acumulat, nu mai trebuie să cauți prin dosare sau să mergi la ghișee. În 2026 poți verifica totul online direct din contul tău pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice, ne anunță știrile protv.ro. Primul pas este să-ți faci un cont pe site-ul instituției, completezi formularul online cu datele personale, apoi cererea este validată de Casa de Pensii. După confirmare primești acces la contul tău și poți vedea toate informațiile despre cariera ta, perioadele lucrate, contribuțiile plătite și vechimea totală în muncă. Practic, în câteva clipuri poți genera și rapoarte PDF, ia uite, cu istoricul profesional, fără adeverințe și fără drumuri la instituții. Pe lângă platforma Casei de Pensii, românii își pot verifica datele și prin noul registru digital al salariaților, Reges Online, care a înlocuit sistemul pe vechi Revisal. Acolo sunt centralizate informațiile despre contractele de muncă, rapoartele de angajatori, durata contractului, salariul, perioadele lucrate sau eventualele suspendări. Din contul personal se pot genera extrase oficiale despre vechimea în muncă, semnate electronic. Astfel, istoricul profesional poate fi verificat rapid, iar orice angajat poate vedea dacă datele raportate de angajator sunt corecte și dacă toate contribuțiile au fost înregistrate. Dacă n-ai destulă vechime, muncă, rămâi aici cu mine pe Virgin Radio. Tu muncești, eu pun muzică, pentru că mai avem câteva minute de petrecut și Jonas Brothers ne cântă Love Me to Heaven pe final de program. Ascultăm și Let Me Be de la The Second Voice. Și Raluca, Queen in Puerto Rico, imediat după pauză. E fix ce trebuie pentru încă câteva minute. Valeriu Șerban sunt, rămâi cu mine aici pe Virgin Radio.
1: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care îți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Fertilitatea nu ține doar de momentul potrivit, ci înseamnă altceva pentru fiecare. Pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, pentru femeile care aleg să mai aștepte sau pentru cele care își doresc un copil acum. La Embryos ai alături o echipă cu experiență reală în fertilitate, cu grijă pentru fiecare pacient și soluții pentru cazuri complexe. Programează-te pe embryos.ro sau la numărul 021-9353. Embryos, clinică de fertilitate și ginecologie.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Unele sunete îți atrag atenția, altele îți fac poftă. Poftă de câștig. Ascultă cu atenție. Ghicește
2: ce se aude
7: și câștigă pe loc 2000 de euro. Cu Delaco de Sandwich la Virgin Radio ai mare gust, mare câștig. Rămâi pe Virgin Radio. Alimentează-ți inspirația cu Delaco de Sandwich și ia-ne banii. Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos.
8: Se vede că e mare gust. Tu te-ai prins ce se aude.
9: Mesaj de interes public.
10: 1-2, ce urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
12: Across Romania, Virgin shine it down.
13: Home of the biggest hits.
14: Virgin Radio.

Love Me to Heaven, într-o zi frumoasă de luni, aproape vară, i-aș spune eu, cu 5 minute rămase până în ora 15, în 16, ceea ce înseamnă că trebuie să-mi iau la revedere de la voi, prieteni. Mulțumesc că ați stat cu mine și astăzi până la ora asta. Vă dau întâlnire mâine de la ora 13 să facem din nou fix ce trebuie din după amiaza noastră. Până atunci vă las pe mâini bune, vine colegul Silviu Andrei și al lui Virgin Radio Drive Time. Așa că v-am pupat, v-am îmbrățișat, să vă știu bine, prieteni. Ciao, ciao, pa, pa! Virgin Radio.

0: Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară, 500 de grame, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
4: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun.

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai Smart TV TCL QLED 100 de centimetri la doar 899 lei cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: hits.
1: Virgin Radio.
2: You ready, B? Just go get him.

Bine meritată și temperatura asta din termometre de la ora asta. După ce am tremurat cam tot weekendul ăsta, am tremurat, dar am meritat, ca să fiu sincer cu voi. Pentru că cine a fost la mare s-a bucurat. S-a văzut și în postările din social media. S-a simțit în toate felurile că noi românii știm să ne bucurăm de o mini-vacanță, fie ea și pe răcoare, pe vreme nu tocmai prietenoasă. Dar weekendul a fost frumos, chiar dacă temperaturile au fost mai scăzute. În timpul zilei am avut și 16-17 grade la Mamaia, Constanța, Năvodari, zona asta. Mi-a plăcut foarte tare ce s-a văzut, ce s-a organizat, artiștii pe care i-au bucuit, să zicem așa, toți organizatorii. Bă, lumea e frumoasă. Și am văzut că există diverse categorii de public care îmbrățișează prestații artistice diferite, ceea ce mă face să cred că diversitatea asta e o chestie extraordinar de bună la noi, la români, la publicul românesc. De toate categoriile, de toate vârstele, de toate pregătirile sociale. Am văzut și adepții ai muzicii rock, am văzut și adepții ai manelelor, și ai muzicii electronice, și ai, bă, efectiv, superb, absolut superb. De toate, pentru toată lumea. A fost bucurie, cred că s-a și cheltuit destul. Nu știu ce buget ați cheltuit voi. 0734 36 30. Acest 1 de mai vacanță v-a dat bugetul peste cap sau aveați plănuit o sumă pe care voi ați neapărat să o cheltuiți cu scopul ăsta? Chiar între ce cifre v-ați încadrat sau ce ați depășit? Cu cât ați depășit? Ce ați cheltuit? Ce vi s-a părut mai scump, ce ați regăsit ieftin, de la cazare, la mâncare, la intrări în cluburi, la consumație și așa mai departe. Dăm un feedback on air în drive time-ul ăsta de zi de luni. 16 și 10 minute, bine v-am găsit. Silviu Andrei sunt, Miles Smith ne cântă imediat Drive Safe. Avem și Lady Ed, Cato, Turn the Lights Off și începem cu Alok și Anita, Looking for Love. Sunt 22 de grade acum la București. Cum e vremea la tine? Dă-ne tot pe WhatsApp-ul de la Virgin Radio și locul din care ne asculți.

Virgin Radio. Nu uitați să votați hiturile voastre preferate pe virginradio.ro și acolo găsiți și premiul mare pe care l-am pus la bătaie pentru ascultători, un iPhone 17 Pro Max. Cum va fi vremea în perioada următoare? Sperăm toți că va fi caldă. Sperăm că scăpăm de zilele răcoroase, mult sub norma perioadei prin care trecem. Deja este mai și știm clar că zilele de mai sunt și cu câteva

0: ploi, de altfel ne-am obișnuit. O să avem căldură, dar perioada, mă rog, va fi mai caldă, dar cu ploi aproape zilnice, ne informează prietenii noștri de la Agenția Națională de Meteorologie. Valori diurne ce vor ajunge în unele regiuni chiar și la 28 de grade Celsius, iar minimile vor atinge în unele nopți în medie 12-13 grade. Cam asta este prognoza pentru perioada următoare, cel puțin până la jumătatea lunii mai. 16 și 21 de minute, nu uita, te-am întrebat cum e vremea la tine din locul din care asculti Virgin Radio. Dă-ne pe WhatsApp-ul nostru 0734-36-30. Jack Harlow, Loving on Me, după pauză, Alexia Două Linii și Cardinal Official Dangerous. Silviu Andrei sunt. Drive Time e pe Virgin Radio.
1: Turn on the radio. Dă-ne tare oriunde te afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
2: Tune in.

0: Rohit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic volum 362 litri la doar 1899 de lei, cu 200 de lei discount, și mașina de spălat Arctic 6 kg la doar 1099 de lei cu 300 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Fertilitatea nu ține doar de momentul potrivit, și înseamnă altceva pentru fiecare. Pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea, pentru femeile care aleg să mai aștepte sau pentru cele care își doresc un copil acum. La Embryos ai alături o echipă cu experiență reală în fertilitate, cu grijă pentru fiecare pacient și soluții pentru cazuri complexe. Programează-te pe embryos.ro sau la numărul 021-9353. Embryos, clinică de fertilitate și ginecologie.
3: Red Bull BC One, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, revine în România după 10 ani. 16 B-Boys și 4 B-Girls se vor înfrunta 1 versus 1 pentru un loc în finala globală Red Bull BC One din Toronto, Canada. Vino pe 23 mai în Piața Operei din București să fii parte dintr-un eveniment unic dedicat culturii hip-hop și breaking-ului. Intrarea este liberă. Powered by Virgin Radio.
4: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligență artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
5: Yeah, it's Virgin Radio. Radio, come on.
6: Virgin Radio, home of the biggest hits.

0: Mai ca One Track Mind pe Virgin Radio. 16:36. Soare, soare și cald. La Timișoara ne scrie Ioan. Mulțam tare mult, Ioane. Să ai spor la treabă. Văd aici poze frumoase cu soarele arzând pe cerul Timișoarei. Salutări din Iași, acasă de la Iași. Vreme superbă, ca și oamenii. Sigur că da, așa este, Mișule. Mulțumim tare mult pentru mesajul tău. 24 de grade sunt și la Suceava. În sfârșit e cald, scrie Onuța din Rădăuți. Foarte frumos. Și ce mai avem aici? Da, București, da, ok, cald, 22 de grade. Mihai, mulțumim frumos. Sunt tot felul de lucruri interesante care se petrec pe lumea asta. Am și unele care se schimbă pe lumea asta. Ce am aflat? Am aflat că există o nouă abordare a reclamelor în orașul Amsterdam. Dacă ați vizitat Amsterdamul, foarte bine. Mai nou, Amsterdamul a interzis reclamele pentru carne, mașini pe benzină și companii aeriene. Serios! Deci, din 1 mai, reclamele la burgeri, mașini pe benzină și zboruri aeriene au fost eliminate de pe panourile publicitare, adăposturile de tramvai și stațiile de metrou. Asta am aflat. La una dintre cele mai aglomerate stații de tramvai din oraș, lângă un sens giratoriu verde plin de narcise galbene și lalele portocalii, peisajul publicitar s-a schimbat. În locul reclamelor apar acum afișe pentru muzeul Rijksmuseum, Muzeul Național al Olandei, și pentru un concert de pian. Iar până săptămâna trecută, acolo erau cică reclame la nuggets de pui, SUV-uri și vacanțe ieftine. Mi se pare foarte tare? E, văd că și în București sunt tot felul de anomalii, că mă uitam, nu mai știu din ce perspectivă, parcă pe Calea Victoriei se vedea o reclamă la chiloți, parcă, în dreptul imaginii cecului sau fostului, mă rog, fostului, fosta clădire a cecului. Altfel, o clădire superbă, arhitectură absolut superbă. Dar, na, iată, ei au niște edili care sunt atenți la finețuri de genul ăsta. Noi încă n-avem. Dar ne uităm cu atenție și la ce fac cei de la Amsterdam. With the MC, Biz and Honey, Show Me Love după pauză. Dave Reynolds. Misha Miller cu Hey Na Na Na. Toate în Drive Time pe Virgin Radio. Silviu Andreișu.
1: Asculți Virgin Radio Drive Time cu Silviu Andrei. La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.

0: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
1: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
0: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
1: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
2: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.

0: 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

O piesă frumoasă, Hey Na Na Na la Virgin Radio. Ne apropiem de ora 17 și ora viitoare am pentru tine mai multe informații, dar și un hanorac cu Virgin Radio chiar aici în Drive Time. De final de oră ți-aduc Justin Bieber, Ludacris și Peaches. Și Alina Eremia vine cu colaborarea superbă pe care o are cu Andrei Bănuță. Se numește Iubirea într-un om. Silviu Andrei sunt, Drive Time.

0: ți-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
3: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
2: Super, așa rămâne.
4: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
5: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
6: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei.
7: Lidl. Știi că merită!
8: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
9: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: clasamentul Hot 30 la Virgin Radio săptămâna trecută. Heaven I Run. Vedem cum stă clasamentul săptămâna aceasta, sâmbătă, dar până atunci votează hiturile tale preferate pe virginradio.ro. Iar acum pregătește-te să ne iei anoracul Virgin.
1: Hitbeat. Ghicește piesa, iar Silviu Andrei te premiază la Virgin Radio.
0: Da, dar înainte de toate să ne uităm din nou în vreme, pentru că așa ne stă bine și ne bucurăm altfel că în sfârșit e cald. Așa cum spuneam, weekendul a fost răcoros, dar am avut cum să-l compensăm, pentru că am avut foarte multe evenimente la mare, n-a fost foarte mult soare și nici prea multe grade în termometre, însă înconjurați de prieteni, de gașcă, de muzică, de tot felul de lucruri, ne-am bucurat și am strâns din nou amintiri pentru mai încolo. Astăzi am avut o maximă de 23 de grade Celsius la București, minima din noaptea asta va fi undeva pe la 9 grade, dar mâine, bucurați-vă, pentru că o să ajungem la o maximă de 26 de grade Celsius. Cerul va fi complet senin, așa spun meteorologii, și vom avea parte de super soare. Așa că pregătiți-vă și mâine toaletele alea de vară. Deocamdată contribuim cu un hanorac Virgin Radio. Am ales și o piesă superbă, două bucăți din piesa asta extrase ca să vă testăm cunoștințele, iar dacă recunoașteți titlul, vă rog frumos să-mi înscrieți pe WhatsApp-ul de la Virgin Radio 0734 3 de 6 de 0. Prima bucată se aude acum, vă aștept!

semnatari aceste piese sunt prietenii mei, și domnul Costi Forța, și domnul Șaguna, și domnul Benzol, pe care și salut și felicit încă o dată. Piesa asta a rupt în două topurile din România și ne-am bucurat să devină chiar internațională. M-am uitat mai devreme, videoclipul de pe YouTube are peste 7 milioane de vizualizări, ceea ce înseamnă enorm pentru o piesă atât de frumoasă. Felicitări, băieți! Bravo, să rupeți topurile în continuare! Noi ne ocupăm de hanoracul Virgin Radio pe care l-am pregătit și astăzi și, da, desigur, ne uităm și în știrile pe care le mai avem aici la îndemână. Am văzut că au apărut roboții umanoizi folosiți pentru dirijarea traficului în China. Cât ar fi... cât ar mai dura să apară asemenea roboți umanoizi care să dirigeze traficul în România. Nu, nu, stați un pic așa să ne gândim. Aveți proiecția asta cu roboții umanoizi care dirigează traficul în România? Sincer, mie mi se pare că dacă pui un robot de ăsta umanoid într-o intersecție din România,

0: riscul e să se blocheze circulația. Nu că se strică ăla, nu că rămâne fără curent electric, nu că îi cade Wi-Fi-ul sau că nu știu ce, sau că dă cineva peste el, Doamne ferește, ci că cineva îl împrumută, îl fură, prom. Bă, câți polițiștii roboții umanoizați avut? Păi am avut trei. Unul s-a stricat, unul l-am pierdut și unul s-a furat. Da, bun, deci în China s-a făcut acest experiment. Au pus niște polițiști umanoizi, da, pentru a sprijini poliția rutieră și a ghida pietonii, desigur. Dispozitivele au atras atenția trecătorilor, mulți oprindu-se pentru a face poze și clipuri video. Da, e mișto, foarte tare. Mi se pare că în România așa ceva încă nu e posibil. Sau, dacă punem un robot umanoid care să direcționeze circulația, trebuie să punem și un echipaj de poliție lângă el, să nu-l fure cineva, să-l ducă la fervechi. 17:23 de minute. 0734 36 30. Dacă descoperi titlul piesei pe care am propus-o astăzi, bagă-mi-l repede pe WhatsApp. Hai!
1: Nu mai asculta orice. S-a deschis Radio Academy la Virgin Radio. Singurul loc unde microfonul trece de teorie. Facultatea de Comunicare și Relații Publice, parte a SNSPA, strigă catalogul pentru primii tineri ce își doresc acces la know-how-ul care contează în 2026. Știri, divertisment, producție audio la cel mai înalt nivel, storytelling, tehnici de emisie și digital media marketing. Radio Academy, primul proiect radio care dă tonul în educație în România. Pentru studenții de azi, oamenii de radio de mâine. Radio Academy, puterea e în vocea ta, la Virgin Radio.
2: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
6: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin Card Connect. Și hrană pentru câini adulți Sezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: În luna mai te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, iar pe 14 mai cu Vama. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Virgin Radio te duce la cele mai cool concerte.
10: Virgin Radio.

0: DJ-lor care au pus muzică de 1 mai. N-aveai cum altfel să o ratezi, pentru că e una din cele mai bune piese ale momentului. Hugel Salto, Jamaican, la Virgin Radio. Și cu noi în momentul ăsta la telefon este Elena. Bună seara, Elena, ești în aer la Virgin Radio.
1: Salut, salut, bine v-am găsit.
0: Ce faci, ai distrată la mare de 1 mai?
1: Din păcate nu, dar am fost așa, trup și suflet pentru cei care s-au distrat.
0: Aha.
1: I-am urmărit de aici, de la București, și m-am bucurat tare mult pentru ei.
0: Dar ce ai făcut în mini-vacanța asta, de curiozitate?
1: Am muncit.
0: Care au fost opțiunile pentru București?
1: Pentru București, din păcate eu n-am putut să mă duc să mă distrez, dar i-am distrat pe alții.
0: Okay.
1: Și asta m-a bucurat foarte mult.
0: E bine și așa. Uneori emisiunile noastre sunt contra valorii, ca să zicem așa, dar sunt la fel de bune. Și e foarte bine că există și oameni ca tine care mai muncesc în mini-vacanțe. Bun, Elena, mulțumim tare mult că ne asculți. Care e piesa pe care am pregătit-o astăzi?
1: Cea mai cea piesă, o mega nebunie de piesă, este Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
0: Exact.
1: Și abia aștept să văd și filmul.
0: Și eu, serios, n-am apucat, dar cred că săptămâna asta îmi fac un pic de timp. Să vedem unde și la ce cinematograf rulează și o să-l aleg. Mulțumim tare mult, Elena Hanoracul, Virgin Radio al tău.
1: E faină.
0: Te pup, The Way You Make Me Feel, Michael Jackson.

Doamne, ce piesă, ce artist, ce fenomen. Și sper că și ce film pot să exclamă după ce o să iese de la cinema. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. 17:39. Elena, mulțumim că ești cu urechile pe Virgin Radio. Anoracul este al tău. Imediat după pauză, Cabron cu Joe ne aduc semne. Un alt super remix, Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

Un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău. Tune in.

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e nouă ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Virgin Radio.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Later, bitches.
1: The Prince Karma, Later Bees la Virgin Radio. Pe final de oră povestim cu Irina Rime și Delia Petali, iar ora viitoare povestim și despre consumul de cafea din România, care a crescut cu 15% în ultimul deceniu. E ora asta potrivită pentru încă o cafea sau facem pauză până mâine ca să nu ne stricăm somnul? 0734 36 30. Câte cafe

0: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
1: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
0: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Let's go. Virgin shine it down.
4: Home of the biggest hits.
3: Virgin Radio.

Da, holy moly. Uite-te în ochii mei. Da, și mă uitam pe social media aici la echipa Inter Internaționale Milano, care a devenit campioana Italiei sub bagheta lui Cristi Chivu. Bă, ce nebunie, ce nebunie. Dar ce parcurs are Cristi Chivu, absolut senzațional. L-am felicitat și pe Instagram. Am dat share la o poză, la un reel pe care Inter l-a pus la finalul meciului. Absolut senzațional. Meci care aduce titlul 21-ului Internaționale Milano. Dincolo de bucuria celor de la Inter, e bucuria românului Cristi Chivu, pe care cred eu că în momentul ăsta trebuie să-l, nu știu, să-l propulsăm undeva în inimile noastre cât mai sus, cât mai sus. Dacă nu era cumva deja propulsat, pentru că Cristi are un parcurs fotbalistic de mare excepție la Naționala României, în fotbalul românesc, dar și în fotbalul internațional. O mare bucurie ne-a creat Cristi Chivu cu performanța asta și cred eu că nu se oprește aici. Eu cred că mergem mai departe. Ăsta este abia începutul carierei unui mare antrenor român. După regretatul Mircea Lucescu, iată, din nou avem cu ce ne mândri la capitolul antrenorat în lumea fotbalului mare, cum se zice. 8 minute peste ora 18, Shaggy cu Aiken ne cântă Boom Body și BDS cu Swim. E cald la București, 23 de grade Celsius. Bucurați-vă de zilele astea frumoase de mai.

0: The Second Voice, Let Me Be, pe Virgin. 18 și 18 minute. Climatologii ne avertizează că vor fi veri tot mai extreme în România. Valuri de caniculă, mai multe frecvențe și fenomene meteo severe. Bine vara, bine îmi pare, în grădină am o floare. Dar să ne uităm și la valorile care pot să ne afecteze vara asta, pentru că datele climatologice arată că verile din România devin tot mai calde, cu valuri de caniculă mai frecvente și durată mai mare. Aceste episoade pot apărea și în această vară. Sunt adesea urmate de fenomene meteo violente, precum ploi abundente, grindină și chiar tornade marine. Asta trebuie să avem în vedere când ne gândim unde ne facem vacanțele, ce perioade alegem și așa mai departe. Și cred că e foarte important ca ustensila asta de măsurare sau de prognozare a vremii să fie cât mai prezentă în procesul nostru decizional. 23 de grade în momentul ăsta la București, 7 grade minima din noaptea asta, iar mâine se anunță o zi superbă de vară, 25-26 de grade în maximă, cu 9 minima nopții. După pauză, Lost Frequencies, Davy Kushner, In My Bones, Iraida, Ultimul Act de Iubire și Mr. Probs, Waves. Drive Time e pe Virgin, Silviu Andrei sunt.
1: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude? Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Carrefour prezintă

0: Rohit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.

0: ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Taylor Swift, Open Light pe Virgin Radio. Lasă seara 11:38 de minute și ne bucură foarte tare că avem o vreme excepțională astăzi, 22 de grade Celsius la această oră la București. Mâine avem maxima de 26 de grade. Abia aștept să ne îmbrăcăm cât mai subțire și să ne bucurăm de razele soarelui. Dar voiam să vă zic că chiar făceam așa un promo la sfârșitul orei trecute vis-a-vis de consumul de cafea din România. Există oameni care beau foarte multă cafea, există oameni care nu beau cafea, există oameni care beau cafea de nevoie și oameni care beau cafea doar pentru gustul cafelei. Consumul de cafea din România a crescut, zice un studiu, cu 15% mai mult în ultimul deceniu. A ajuns la o medie de 2,5 kg pe an. Pe persoană, pe cetățean, să zicem așa. Cafeaua de specialitate a devenit totuși prilej de socializare, creație și experiment. Numărul localurilor care se bazează pe aroma cafelei pentru a atrage adevărate comunități a crescut și toate încearcă să aducă ceva nou. Am văzut, cel puțin aici în București, avem o puzderie de cafenele cu cafea de origini, cu cafea de nu știu care, cu cafea de nu știu care, care de care mai inventiv, mai creativ, ceea ce este foarte bine, pentru că la ceas matinal cafeaua ne dă un boost de energie și o stare de bine. Cei care nu se pot lipsi de această băutură nici în călătorie au la dispoziție, cum spuneam, o hartă europeană a cafenelor de specialitate, numai în România. Sunt oameni care au făcut din pasiunea lor pentru cafea un adevărat business. Și chiar întrebam rândul ascultătorilor noștri mai devreme, Ingrid ne spune că Cami, scuze, din București ne spune că bea între 4 și 5 nesuri pe zi de foarte mulți ani, ceea ce nu mi se pare că are legătură cu cafeaua. Are gust de cafea nesola, dar dacă vrei să bei cafea, trebuie să te culturalizezi puțin cu cafeaua. Ce înseamnă cafeaua, de unde își are originea, ce feluri de cafea bem, cât cafea și cum se prepară ea, sunt lucruri și finețuri pe care, dacă ești băutor de cafea, ar trebui să le studiezi un pic. Bun, n-am mai băunesc de mult, dar nu, sincer, nu-l recomand. Mi se pare foarte tare. Bună seara, trei cafele beau, trei cafele bune din punctul meu de vedere. E un antioxidant bun cafeaua. Eu beau cam trei cafele pe zi, dar espresso scurt. Cam bancul ăla cu moldoveanu care merge în Italia și primește la sfârșitul mesei un espresso scurt. Și îl bea dintr-o gură și zice, da, de asta. Așa și eu. 18:41 de minute, indiferent câtă cafea bei, nu bea foarte târziu, pentru că ea îți poate strica somnul. Sau dacă bei, bea decofeinizată, dar deja nu mai vorbim de cafea. Vorbim de un surogat. Rudimental, Khalid, All I Know, imediat după pauză. Ema Noaptea. Florian Rus, fama. De grade la București, Drive Time e aici pe Virgin Radio.
1: Virgin Radio Drive Time cu Silviu Andrei. Boom! Turn on the radio. Dă-ne tare oriunde te afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Turn on the radio. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău. Tune in every day, all day. 1, 2, 3.
2: Let me hear ya. Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante, Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
3: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
2: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă ai ochi la spate.
3: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
4: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
6: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
7: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
6: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
7: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
8: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: ai la KFC.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Unele sunete îți atrag atenția, altele îți fac poftă. Poftă de câștig! Ascultă cu atenție! Ghicește!
3: Ce se aude!
2: Și câștigă pe loc 2000 de euro! Cu Delaco de Sandwich la Virgin Radio ai mare gust, mare câștig! Rămâi pe Virgin Radio! Alimentează-ți inspirația cu Delaco de Sandwich și ia-ne banii! Simplu sau simandicos, orice faci, iese gustos! Se vede că e mare gust! Tu te-ai prins ce se aude! Let's go! It's such a lovely feeling. Listening to Virgin, home of the biggest hits. Virgin Radio. Virgin Radio.

Fama Florian cu piesa asta nouă în playlist la Virgin Radio, care sună excepțional. 11:53 de minute, final de program, vine în Salina Chinie după 19, iar noi ne auzim mâine la ora 4 după amiază din nou în Drive Time. Vă las curare și apus de soare. V-am pupat!

0: ai sătura de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate aspiratoarele Philips. Aspiratorul fără sac Philips este doar 381,65 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Micul dejun de la Coi foarte bun. Nu ne lipsește de pe masă brânzica pufoasă. Testează acum un mare gust. Brânza pufoasă de la Coi vine la pachet cu pufos și recreativ. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Across Romania, Virgin shine it down.
4: Home of the biggest hits. The world famous
5: Virgin Radio.

0: dominează stația Relaxare, cu peronul pe partea Alinei Chinie, la Virgin Radio.
1: Bună seara, Virgin Radio Clan, și bine te-am regăsit pe final de zi, la început de săptămână. Ce faceți, dragilor? Cum sunteți? Care-i treaba? Cum atârnă? Pentru o secundă nu eram sigură că este luni astăzi. Nu știu ce este cu mine. Sunt ușor aerată la cap, ca să zic așa. Tot mă uită Dumnezeu printr-un loc, nu știu de ce am venit, nu știu ce caut în viața mea, dar am o stare foarte bună și cred că asta este tot ce contează. Voi ce faceți? Cum ați petrecut weekendul acesta? Sunteți odihniți? Sunteți mai obidiți decât ați intrat în weekend? Puteți să-mi scrieți la 0734 36 30, să știu cu cine petrec această seară. Bogdan, uite, ne urează, de fapt doar mie mi urează săptămână frumoasă. Să începem cu melodie care să dea starea sesiunii din această seară, să fie cu energie pentru o săptămână plină de ce-i trebuie fiecăruia. Mi-am dat seama să nu mai spunem ce-ți dorești, că niciodată nu știi dacă e bine ce-ți dorești.

0: 0734 3630. O să vreau să vorbim în curând despre o tânără care și-a încheiat o relație cu iubitul după ce i-a citit acestuia conversațiile cu ChatGPT. Și până una alta vreau să mai dezbatem un pic acest subiect cu inteligența artificială și artificială. Artificială! AI, inteligența artificială, și să-mi spună fiecare, la numărul pe care îl zicem de 358 și de ori pe zi, dacă folosiți inteligența artificială și pentru ce anume o folosiți. Spoiler, eu o folosesc foarte mult și nu m-a făcut mai proastă, ci mai deșteaptă.
1: Te-ai săturat de algoritm care decid ce asculți? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zonă de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Powered by Virgin Radio.
11: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
12: 30 mai. București. La Minor Arena. O noapte în care ritmul
13: preia controlul. The Mission prezintă Vintage Culture Affairs. Line-up: Gordo, Duzi, Ashpot și Vintage Culture.

0: Fii acolo, simte vibe-ul, trăiește momentul. Bilete disponibile pe bilete.ro. Powered by Virgin Radio.
1: Home of the biggest hits. Virgin Radio.

0: I just might break up with you, pentru că vorbești cu ChatGPT. V-am întrebat mai devreme cât de mult depindeți de inteligența artificială și se pare că oamenii au început să folosească din ce în ce mai mult aceste unelte, care într-adevăr ne vin în ajutor din multe puncte de vedere, numai că trebuie să știm cam cum să le folosim să fie în avantajul nostru și să nu ne afecteze prea tare, adică să putem să ne descurcăm în continuare și fără ChatGPT. De la ce ne-am luat? De la o tânără care a încheiat o relație după ce a citit conversațiile iubitului cu ChatGPT. Despre ce este vorba? Zice ea, m-a lovit din plin. Bullseye. Ce se întâmpla? Lucra la el acasă, la iubitul ei, la un moment dat a luat laptopul lui ca să folosească ChatGPT. Așa ziceți toate. Mă rog, ca să termine un e-mail. Asta cu să scrie ChatGPT e-mail-urile mi se pare un pic, adică nu judec, dar... Mă rog. Da, sunt oameni care probabil nu știu să redacteze un mail sau să gândesc prea mult, mă rog. Și ce s-a întâmplat? A deschis ChatGPT-ul iubitului și i-au picat ochii pe o conversație intitulată Probleme în relație și incertitudine, pentru că ChatGPT dă propriile titluri la conversațiile pe care le are cu tine. Sunt foarte fani unele și n-au nicio legătură cu ce se vorbește de fapt, dar mă rog. Și zice că a dat click pe ea. El dormea dus cu capul pe umărul ei în timp ce ea derula conversația. Ah, spicy. Îl deranja că are trei pisici. Ea a crezut că ăsta, adică ea știa că îl deranjează faptul că are trei pisici. A crezut că de la asta o să fie, că asta e problema, dar de fapt el se plângea de mai multe chestii despre ea. Și cel mai rău lucru pe care l-a zis despre ea a fost următorul, citez: pur și simplu nu sunt mândru de ea. Mamă, să zic că iubitul tău asta despre tine... Issues. Mă rog, au mai încercat ei. Adică i-a zis, s-a trezit și a zis: hei, iubitul meu, ți-am citit conversația cu ChatGPT. El s-a simțit prost. Hei, n-am vrut să spun lucrurile astea, doar mă rog, știți cum se întâmplă în astfel de situații. După care au mai încercat să facă treaba, să dureze o lună, două, dar nu, n-a mers. Și nu înțeleg de ce sună telefoanele. Băi, fraților, nu e concurs, dar da?
1: Alo.
0: Alo, nu este concurs, știți, nu?
1: A, nu este, ok, mulțumim. Tot așteptăm, că nu mai știam exact.
0: Am înțeles, eu credeam că mă sunați pe mine să știți ceva de mine, dar nu este concurs.
2: Dar să rămânem în hold, îl băgăm la încărcat dacă ne țineți.
0: Nu, e teama că nu puteți să rămâneți până mâine atâtea. Sau nu știu, depinde câți bani vreți să dați pe la abonamente, pe la d-astea. Adică dacă rentează ea 2000 de euro, știi?
2: Orice, da, orice.
0: Ok, mai orice.
2: E soția aici, Dujana, eu acum am venit de la lucru. Mai este astăzi sau nu? Mâine dimineața?
0: Nu, gata, dacă m-au zis pe mine, eu sunt ultima și eu nu sunt. Dar stați cu urechile pe Virgin și o să aflați, da, concursul. Ce se aude? Mersi, seară bună! Măi, deci concursul se ține doar când auziți pe cineva că zice că este concurs, ok? Nu sunați așa... Știți cum zice Guță în melodia aia cu sună telefonele.

0: suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. One, two, three. Let me hear ya.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
2: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
1: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun. Let's go, Virgin Radio.
5: All of the biggest hits. This is Virgin Radio. Coming.

0: imediat să face ora 20. Iată că deja a trecut o oră de când ne relaxăm împreună. Și ora care urmează pe lângă rubrica Te-am nimerit, care vă așteaptă la jumătatea ei, o să vorbim și despre un loc în lume în care dacă vrei un șezlong și o umbrelă, te costă undeva la 3000 de euro. Și cu ocazia asta sunt curioasă dacă a fost cineva pe litoral acum în weekend, să-mi zică și mie cum a fost. Și dacă a fost în vamă și nu mai e vama ce era odată, sau dacă a fost în Mamaia și și-a dat seama că nu mai e nimeni, sau, mă rog, că au dispărut 60% din turiști. Asta pentru că s-a mutat de acolo probabil unul dintre cele mai mari festivaluri, Sunwaves. Dar bine.
1: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți-aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
2: Ce se aude?
1: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude? Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
7: Kaufland, ieftin și bun!
8: Deficit de enzime? Chebenezi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!

0: Mega Image avem grijă de mediu prin acțiuni concrete. Avem 18.000 de panouri fotovoltaice instalate pe magazine și depozite și folosim peste 80% energie verde în magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde. Iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele. Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
4: Kaufland Ieftin și Bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Iată că am intrat în cea de-a doua oră pe care o petrecem împreună și vorbim acum cu gândul cumva la vară și la concedii și la ce o să se hotărască fiecare să facă, pentru că situația prețurilor este din ce în ce mai strigătoare la cer. O stațiune din Italia cere până la 3.000 de euro pentru un loc cu șezlonguri și umbrelă. Te întreb ce se întâmplă, vine cineva, te servește din secundă în secundă, e nisip trecut prin sită, care-i faza? Este pe una dintre cele mai apreciate plaje din Italia, în golful Porto Novo, și a fost complet rezervată această zonă pentru șezlonguri și pentru oameni care își doresc aceste șezlonguri. Super, super tare! Cu o lună înainte de începerea oficială a sezonului estival, această plajă, cunoscută pentru pietrișul alb și apa cristalină, ca o apă cristalină, cum îl chema băiatul? Această plajă a fost rezervată, deși prețurile maxime pentru un loc pe plajă cu șezlong și umbrelă a crescut de la 2.500 de euro în 2025 până la 3.000 de euro. Ok, locurile încă libere sunt rezervate solicitărilor de o zi, în timp ce umbrelele sezoniere sunt epuizate complet. Adică te duci și îți cumperi șezlong și umbrelă pe toată perioada verii. Super! Închirierea de o zi a două șezlonguri cu umbrelă poate costa până la 40 de euro în rândurile cele mai apropiate de apă. E, dacă o pui așa, 40 de euro, parcă nu mai e. Dacă ești acolo cu degetul în apă, cum s-ar spune. În fine, ați da, e mult 40 de euro pe un șezlong pe zi în Italia, pe o plajă de-asta super fancy-șmenții? Spuneți-mi și mie, că eu nu... Virgin Radio.

0: Imediat o să fiți întrebați dacă vă sunt sau nu nimerite gusturile muzicale. Puteți să vă trimiteți în continuare propunerile la 0734 36 30. Dacă vreți să ascultați ceva în mod special, aveți vreo melodie pe listă despre care credeți că o să nimerească cât mai mulți oameni, să-i facă să se simtă nostalgici sau să se bucure ca să audă melodia respectivă. Am câteva propuneri, aștept în continuare, pentru că, desigur, oricâte propuneri ar fi în listă, niciodată nu sunt suficiente. Da, știți numărul, aici am găsit.
1: Dă-le tare oriunde te-ai afla. Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
2: Tune in every day, all day. Let me hear ya.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Nimerit sau nenimerit? O melodie, un test colectiv la Virgin Radio.
1: 0734 3630, acest număr de telefon așteaptă părerile voastre, dacă vă place sau nu vă place următoarea propunere. Înainte de orice, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că de fiecare dată îmi dați o grămadă de idei, ele se trec la listă. Doar o singură melodie pe seară poate fi norocoasă. Dacă vă place următoarea melodie, dați mesaj cu mai nimerit. Dacă nu vă place, nu mai nimerit.

0: care a avut foarte mult succes la vremea ei. Să vedem dacă astăzi mai face cât 10 femei. Nimerit, zice Marius, Loredana din Timișoara, mai nimerit, ne și pupă, și Patrick este nimerit, și Adrian este nimerit, dar Bogdan, uite ce zice, nu o iubesc, dar nici nu o urăsc. E ok, nimerit, zice Bogdan din Oradea. Profund. Ok, avem... avem un ascultător foarte supărat, zice, nu, muzică de... N-am înțeles exact ce a spus aici, a zis că îmi bat joc de această rubrică. Bă, cine sunt eu să-ți judec percepția? Adică dacă ție așa ți se pare, îmi pare rău la domn politiști. Cășmin este nimerit, ia uite, și Dan din București este nimerit, în afară de domnul, doamna, ființa, persoana... Love is love, foarte supărată. Eu zic că balanța înclină în mare parte spre oameni nimeriți. Și eu mă declar nimerită. Este o melodie chill cu care să-ți închei prima zi din săptămână, care sper că nu a fost prea rea. Cred că pentru cine a dat mesajul de mai devreme a fost un pic rea.
1: Te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul. Iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
2: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau salam, 2,85 grame, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Și mie mi-ar plăcea să mai primesc o șansă cu voi, dar șansa mea cu voi va fi mâine de la ora 19, pentru că acum time to say goodbye. Nu vă părăsesc fără să vă las cu o melodie care să-și ia la revedere de la voi în numele meu și cred că oricine are nevoie de niște relaxare seara. Mica, relax, take it easy. Mai ales pentru dragul ascultător care s-a supărat mai devreme că îmi bat joc, domne, de rubrica Te-am nimerit. Acum să fie cu iertare. Nu-mi doresc să ponegresc nicio rubrică. Lăsați rubricile să facă ce vor. Până mâine, dragilor, să aveți grijă de voi, de corpurile voastre, de sufletele voastre și vă rog să nu uitați niciodată de gândurile voastre, că ajungeți să dați mesaje dubioase pe la radio sau pe la alți oameni. Eu am fost, sunt și voi rămâne pentru voi Alina Chinie, gazda serilor voastre. Ui! Și până mâine! Vă-ți dau cu pup!

0: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins. Ce se aude?
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: La Virgin Radio auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

0: Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in every day, all day. 1, 2, 3, let me hear ya.

0: te-ai săturat de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Coloră 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Te-ai săturat de algoritm care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău. Tune in.

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău. Tune in.

ai sătura de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău. Tune in.

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio.

0: săturat de algoritmi care decid ce asculti, e timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlistul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.
1: Home of the biggest hits. Virgin Radio.

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care ți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio.

0: Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia, ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău.
1: Tune in.

0: Iartă-mă ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Follow us on Facebook, Instagram and TikTok at Virgin Radio Romania.

ai sătura de algoritmi care decid ce asculti? E timpul să preiei controlul. Intră pe virginradio.ro. Dă note hiturilor. Spune-ne ce e top, dar și ce te-a plictisit. Tu decizi playlist-ul, iar noi te premiem pentru că ești cel mai exigent critic muzical. Dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

Virgin Radio.

dă note hiturilor pe virginradio.ro și poți câștiga noul iPhone 17 Pro Max. La Virgin Radio, muzica e în mâna ta.

0: la Virgin Radio. Auzi ce n-ai mai auzit niciodată la radio. Un sunet. Acel sunet care îți aduce 2000 de euro. Ascultă, spune-ne ce se aude și câștigă 2000 de euro.
1: Ce se aude?
0: S-a întors la Virgin Radio. Tu te-ai prins? Ce se aude?

Aplicația Virgin Radio România e cu tine peste tot. Descarcă-o direct în telefon. Suntem la un click distanță. The Join distracției. Muzica ta, știrile bune și nebune, atmosfera și energia. Ca să-ți meargă bine toată ziua. Descarcă aplicația Virgin Radio România și dă-ne tare direct din telefonul tău. Tune in.